Vraća mi se okus kao poslije bolesti. Strah me kad se sjetim kuda me to moglo odvesti. Osmijeh mi se vraća

0: radi lakše, otkako te ne želim. Otkako te ne volim.
1: Laganini kroz noć. Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Završena je energetska obnova zgrade Muzeja grada Koprivnice vrijedna 1,5 milijuna eura. Projekt, financiran kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti, donio je smanjenje energetske potrošnje, kvalitetnije uvjete za rad djelatnika i ugodniji prostor za posjetitelje. Obnovom su stvoreni i uvjeti za postavljanje novog stalnog muzejskog postava koji bi za goste trebao biti otvoren iduće godine. Ravnatelj Muzeja grada Koprivnice Ivan Valent tijekom obilaska novo obnovljenog prostora rekao nam je da će novi postav biti interaktivan, moderan i usmjeren na doživljaj posjetitelja. Uz predmete u vitrinama posjetitelji će moći koristiti digitalne sadržaje, ali i dodirnuti pojedine replike predmeta. Uz to je ideja da se posebna počast oda zgradi u kojoj se muzej i nalazi.
2: Ja je bila zapravo da muzej, koji je najstarija svjetovna zgrada u Koprivnici, da se da i počast toj zgradi i da zapravo postav završi sa, to jest razdoblje prezentacije, završi sa otvaranjem zgrade muzeja za posjetitelje. Rekli smo i držimo se toga, znači htjeli bi stvari da ljudi mogu vidjeti opipac predmete, jer ono, uvijek su oni zatvoreni, a s obzirom da učiš kroz igru, zapravo opipo, jer hoćemo gledati te neke linije pristupačnosti za osobe s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću, da zapravo možeš učiti pomoću opipa i da dosta toga bude dostupno.
1: Novi postav neće biti složen kronološki, već tematski kroz predmete i priče koje će predstaviti povijest, kulturu i prirodnu baštinu Koprivnice i okolice. Poseban naglasak bit će na nematerijalnoj kulturnoj baštini, običajima, vjerovanjima i legendama. U muzeju žele da posjetitelji svaki put otkriju nešto novo, a dio prostora bit će namijenjen i pedagoškim aktivnostima za djecu, objašnjava Valent. Otvorenje obnovljenog muzeja planirano je za 13. svibnja iduće godine.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Ovo je Jutro na Dravi.

čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: U restoran i pivnicu Stari grad stiže nasljeđe na tanjuru. Meni je inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Stari grad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
1: Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
2: Volimo slušati.
1: Ovo je tvoja glazbena terapija.
2: Radio Drava.

0: Mandela.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Koprivnički vatrogasci upozoravaju građane na povećanu opasnost od požara na otvorenom zbog visokih temperatura i dugotrajne suše. Podsjećaju da je do 31. listopada na snazi zabrana paljenja vatre na otvorenom, uključujući i spaljivanje biljnog otpada. Zapovjednik vatrogasne zajednice grada Koprivnice Željko Cvrtila ističe da je najveći broj požara i dalje posljedica ljudske nepažnje. Građanima se stoga savjetuje da ne pale vatru na otvorenom, osobito za vrijeme vjetra, ne bacaju opuške u prirodu te ne parkiraju vozila na suhoj travi. Vlasnicima poljoprivrednih strojeva preporučuje se redovito održavanje kako bi se smanjio rizik od iskrenja. Toliko u Dravi Plus. Neka bude sretna sezona sa što manje požara.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Venecuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Oh boy.

manifestacije Ljeto na Zrinskim u kolovozu. A do tada morat ćemo se još malo strpiti, naravno. Kaj se tiče situacije na cestama, sve ok za sad. Danam se evo da će tako i ostati. Dobar četvrtak, ljudi. 30. dan u mjesecu srpnju. Danas, navodno, prši ona. Detalje donosimo u vremenskoj prognozi. Jutro!

0: nam je još manje od minutice do naših vijesti, prvih danas. Idemo na vremensku prognozu, bit će sunčano, vruće i vrlo vruće, vjetar uglavnom slab, a kaj se tiče temperature, bit ćemo tu negdje oko 35 celzijevih stupnjeva, real feel možda i nešto veći, odnosno viši. Sutra također sunčano s istom temperaturom.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
2: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
3: Prolazeći Istrom, osim ovaca i koza koje slobodno pasu, zasigurno ćete naići na autohtono istarsko govedo boškarin, koje je uglavnom služilo za oranje i vuču zaprežnih kola, a izrazito je mirne i poslušne naravi. Kako bi se ova pasmina stabilizirala u svojem broju, u Istri se provodi program trajne zaštite istarskog goveda, poneprije zbog gastronomskog korištenja boškarinova mesa u istarskim ugostiteljskim objektima. A upravo je to meso, zbog svoje autentičnosti, zaštićeno oznakom izvornosti. Krajem srpnja na Kovlju u Kanfanaru se održava tradicionalna smotra istarskih volova, na kojoj se biraju najljepši, najteži i najposlušniji vol. A na sajmištu je uređeni park istarskog vola kao mjesto edukacije o zaštićenoj pasmini. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
2: Financirano sredstvima Europske unije.
4: Priča se da Studenac ima odličnu akciju. Posebna ponuda samo za korisnike Moj Studenac aplikacije. Pivo Kozel, pola litre, euro 59. Čokolada Riki s rižom, 200 grama, 2,59 euro. Dukat mliječni namaz, original, 150 grama, euro 49.
5: PBZ Info.
6: Dobili ste neobičan zahtjev za novac od bliske osobe putem SMS-a, WhatsAppa ili Vibera. Pažnja, moguća je prijevara. Prevaranti se danas sve češće predstavljaju kao članovi obitelji ili prijatelji kako bi izmamili novac ili osobne podatke. Obratite pažnju na poveznice i privitke koje niste očekivali, kao i na gramatičke i pravopisne pogreške u poruci. Ako poruka stvara osjećaj hitnosti ili vas pritišće da odmah reagirate, to je često znak prijevare. U slučaju sumnje, provjerite identitet pošiljatelja izravnim pozivom. Više o prepoznavanju i zaštiti od online prijevara pronađite na pbz.hr.
5: Privredna banka Zagreb.
7: Sedam je sati. Josip Varvodić novi je predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora. Europa u plamenu, toplinski val stigao i u Hrvatsku. Hajduk Varaždin i Rijeka danas igraju uzvratne utakmice kvalifikacija za Europu.
8: Vijesti Medija servisa.
7: Ja sam Kristina Bubnjević, dobro jutro. Josip Varvodić novi je predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora. Na izvanrednoj izbornoj sjednici tajnim glasovanjem pobijedio je protukandidata Dragana Primorca.
9: Pa ja mislim da ljudi samo žele transparentan način upravljanja, žele dosljednost, žele novu energiju, nekoga koja je relativno nova figura i za koga su vjeruju da može napraviti potrebne promjene.
10: Čestitam kolegi Varvodiću, sad smo razmijenili par riječi i to vam je tako, to je demokracija. Znači, ono što je bilo vidljivo oku, ono javno glasovanje, bila je golema razlika, ljudi glasuju tajno i to se okrenulo. Tako da mu želim puno uspjeha, hrvatski sport je velika, velika odgovornost, on je već formirao svoju ekipu, izglasali smo to vijeće i on kreće već od danas.
7: Upitano prvim koracima, Varvodić je poručio da će dati ciljane uloge vijeću i uredu za informiranje, sastati se sa savezima te napraviti transparentne kriterije upravljanja i podjele novca.
9: Gledajte, surađivat ćemo s ministarstvom, sa vladom, ja sam rekao i svoje po kampanji, želim svu podršku i premijera i vlade i svih državnih tijela da postavimo stvari na temelje koje sam se zalagao da budu tijekom cijele kampanje, tako da nemam nikakvih dvojbi da će sve biti dobro. A vjerujem da će sa ovim izborom vlada steći sasvim dobro povjerenje u Hrvatskoj olimpijski odbor, da ćemo moći super surađivati zajedno.
7: Resorni ministar Tonči Glavina istaknuo je da je najbitnije da se novo čelništvo Hrvatskog olimpijskog odbora u potpunosti pridruži u provedbi kompletne promjene načina financiranja, transparentnog prikazivanja i kontrole trošenja sredstava.
11: Za svaki euro koji je uložen od strane države kroz proračune krovne sportske saveze kao Hrvatski olimpijski odbor ili državne tvrtke, Hrvatsku turističku zajednicu, općine i gradove, morat će biti u stvarnom vremenu prikazan i potkrepljen sa računima koji će biti dostupni apsolutno svima u Hrvatskoj kroz nacionalni informacijski sustav u sportu. Mislim da je to savršeno jasna poruka u kojem smjeru idemo.
8: Media servis. Vijesti.
7: Borba s vatrenom stihijom na jugozapadu Europe se nastavlja. Požare u Francuskoj nastavljaju gasiti i hrvatske snage. MORH je uputio drugi kanader koji će pomoći u borbi protiv vatrene stihije. Situacija je povoljnija u Španjolskoj, poručuje premijer Pedro Sanchez, iako je u zemlji aktivno 10 velikih požara i na snazi je izvanredna situacija trećeg stupnja.
12: Naš jedini neprijatelj je vatra, a naš jedini prioritet je spašavanje života i gašanje plamena. Sve smo bliži tome, no pred nama su važni odlučujući sati, suočavamo se s još jednim toplinskim valom.
7: Gori i u Grčkoj. Tri vatrogasca poginula su gaseći požar na Kreti i Peloponezu, a vlasti su naredile evakuaciju sela. Brojni šumski požari izbili su i u Turskoj. Zbog vatrene stihije u turističkoj regiji Mugla na jugozapadu Turske zatvorene su prometnice, a osim građana evakuirana je i bolnica. U Hrvatsku je stigao novi toplinski val koji bi mogao potrajati do prve polovice kolovoza. Zbog izrazito opasnog vremena za riječku regiju upaljen je crveni meteoalarm, dok je ostatak zemlje u narančastom i žutom. Prognostičar Državnog hidrometeorološkog zavoda Krunoslav Mikec.
13: Osim najviših dnevnih vrijednosti temperature koje se od subote 1.8. očekuju uglavnom između 35 i 40 celzijevih stupnjeva, dodatan osjet neugode i povećan toplinski stres uzrokovat će i nedovoljno noćno ohlađivanje, pa će i najniže jutarnje vrijednosti temperature biti razmjerno visoke, posebno na moru gdje se predviđaju oko ili više od 25 celzijevih stupnjeva.
8: Media servis. Vijesti.
7: Mali iznajmljivači dovedeni su u vrlo nepovoljan položaj zbog dizanja paušalnog poreza po krevetu, poručila je udruga Glas poduzetnika. Strahuju da će rast nameta paušalne obrtnike natjerati da ostanu u nižim platnim razredima ili da pribjegnu sivoj ekonomiji. Predsjednik UGP-a Branko Samardžić i predsjednik udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače Vedran Tomić.
14: Ovdje pred vama stoje ljudi koji imaju 40.000 potpisa da se ništa više neće dozvoliti, nikakve promjene. Ovdje imamo tako predstavnike 300.000 samostalnih djelatnika i želimo reći svima dosta je bilo. Mi želimo fiskalizaciju vidjeti od naše države. Želimo vidjeti kako se ti novci troše. Proračun je rastao duplo u zadnjih 5 godina. Šta imamo za taj duplo veći proračun? I dokad ćemo tako? Stoga najavljujemo prosvjed.
15: Vladine mjere su antisocijalne. Možemo reći da vlada ovom politikom nastavlja u istom smjeru, a to je smjer ukidanja svih onih malih. Prvo se krenulo s poljoprivrednicima, pa zatim s malim trgovinama, a sada i sa iznajmljivačima. Znači to je primjer čisto korporativnog kolonijalizma gdje vlada namjerno pogoduje velikim firmama, velikim korporacijama, najčešće u stranom vlasništvu, na štetu hrvatskih građana.
7: Premijer Andrej Plenković istaknuo je da se paušalnim obrtnicima sa samo 15% troškova naplaćivao porez.
16: Kada je taj prag dignut na 60, vidimo trend gdje ljudi koji su bili zaposleni u velikim sustavima u kompanijama, gdje su imali plaće ili porez ili doprinose kao i drugi djelatnici, najedanput izlaze iz tih sustava i prelaze u paušalni obrt. Rade isti posao, to nije klasičan obrt. To je korištenje nekih prostora u poreznom sustavu da bi se samo promijenio status i papirnato radilo kao da ste paušalni obrtnik koji onda ne plaća ono što je plaćao do jučer.
8: Sport.
17: Danas u Europi nastupaju tri hrvatska kluba. Nogometaši Hajduka od 19 sati u gostima igraju uzvratnu utakmicu drugog pretkola Europske lige protiv ciparskog Pafosa. Prvu utakmicu Hajduk je pobijedio 2-0. Uoči uzvratne utakmice trener Hajduka Gonzalo Garcia je rekao:
18: Pafos je ekipa koja ima puno dobrih igrača koji mogu napraviti stvari iz ničega. Trebamo biti spremni. Kao što smo vidjeli u prvoj utakmici, imaju igrače koji mogu napraviti razliku u svakom trenutku. Mogu nam raditi probleme ako nismo dobro pripremljeni, ali ako jesmo, sve će biti u redu.
17: Od 18 sati Varaždin gostuje kod češkog Jabloneca. Ekipa Nikola Šafarića iz prve utakmice ima prednost od 3-2, a trener Varaždinaca uoči uzvrata je poručio:
19: Pa najavljivali smo i prije prve utakmice kako nas utakmica čeka, sve isto i za ovaj uzrat. Rekli smo da ništa neće biti riješeno u tih 90 minuta. Super je što imamo tu prednost od jednog pogotka i prije svega moramo se tamo postaviti hrabro, tražiti gol, tražiti pozitivan rezultat, jer gledajući sad zadnje utakmice koje su igrali kod kuće protiv Sigme, bili su dominantni, bili su odlični, nema tu nekih znakova umora.
17: Posljednji na travnjak će igrači Rijeke. Oni pak u 19.30 u Irskoj igraju s Derry Cityjem i Rijeka ulazi u uzvrat s pozitivnim rezultatom iz prve utakmice. Golom Tonija Fruka Riječani su s minimalnih 1-0 bili bolji u prvoj utakmici. Trener Rijeke Matija Škek.
20: Zato je izuzetno bitno da sa gardom, sa govorom tijela pokažemo taj svoj karakter i mislim da je ta utakmica uz sve ostalo i utakmica karaktera, a siguran sam i vjerujem u igrače da će sve to pokazati.
17: Povremeni hrvatski nogometni reprezentativac Lovro Majeri službeno je predstavljen kao novi igrač grčkog Ajeka. Grci su Majera doveli iz njemačkog Wolfsburga u transferu od oko 8 milijuna eura. Majer je ugovor potpisao do 2030. godine, a zarađivat će oko 2 milijuna eura godišnje. Recimo još i da je Marin Šotiček službeno novi igrač Hajduka. Za Media Servis, Lovro Lenac.
8: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
21: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
8: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
22: Ja sam Zlatko Dalić i ja slušam Media Servis.
8: Media Servis. Najbrža istina.
21: Kad najbitniji dani u životu dođu, uspomene uvijek ostaju. Uz Royal Cam Magic Mirror Photo Booth dobivaš zabavu i uspomene na vjenčanjima, rođendanima, ma svim zabavama. Rezerviraj but na 097-7466-187. Ponavljamo i čekamo tvoj poziv. 097-7466-187.
8: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
7: Dubrovnik i Split mjere 25, Rijeka 24, Šibenik 22. Zagreb 20, Osijek 17, Varaždin 16, Slavonski Brod 15, u Gospiću je 13. Sunčano, vruće i vrlo vruće. Vjetar uglavnom slab na istoku do umjeren istočni. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni vjetar još ujutro i burin. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 33 do 38 Celzijevih stupnjeva.
8: Media Servis. Najbrža istina.
1: Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: I ovaj tjedan u Konzumu potraži domaća rajčica Grappolo, euro 39, svježi odojak s glavom 3,99, svinska lopatica bez kosti 2,29, a karlovačko pivo 6 puta pola litre 6,99. Konzum, s vama kroz život.
1: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje. Dijelove za kombajne, plugove i grubere. Filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
2: Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
3: Stišaj buku u glavi
4: i pojačaj radio.
3: Radio Drava.

0: je Drava Plus.
1: Koprivnička knjižnica i čitaonica uspješno je održala prvo izdanje ljetne tržnice knjiga i bubljaka koje je privuklo brojne posjetitelje. Posjetitelji su mogli birati između velikog broja naslova različitih žanrova, dok se na bubljaku predstavilo 12 izlagača s raznovrsnom ponudom rukotvorina. Bilo je tu naravno i knjiga, odjeće, obuće, igračaka, gramofonskih ploča i drugih rabljenih predmeta. Veliki odaziv građana potvrdio je interes za ovakvim događajima koji spajaju ljubav prema knjizi, održivu kupnju i podršku lokalnim izlagačima. Iz knjižnice zahvaljuju svima te najavljuju drugo izdanje ljetne tržnice knjiga i bubljaka koje će se održati 29. kolovoza. Toliko u Dravi Plus.
0: Ovo je Drava Plus.
2: Ležim zatvoren.

0: Želite zdrav i blistav osmijeh? Posjetite ordinaciju dentalne medicine Paule Gostović u Sokolovcu. Pregledi, sanacija zubi, profesionalna profilaksa i estetski zahvati. Sve na jednom mjestu. Bilogorska 2A Sokolovac. Naručite se, jer vaš osmijeh zaslužuje najbolje.
1: Autokompleks, vaš lokalni BMW specijalist u Koprivnici. Prije ljetnih putovanja i godišnjeg odmora, vaš BMW zaslužuje temeljitu provjeru. Pripremili smo BMW ljetni check-up koji uključuje originalnu dijagnostiku, servis klimatizacije, zamjenu filtera i detaljan pregled svih važnih sustava. Svi radovi idu u digitalnu BMW povijest. Tijekom srpnja imate 15% posebne ljetne pogodnosti. Nazovite nas na 098 261 011 ili nas posjetite na Varaždinskoj cesti 132 u Koprivnici. Autokompleks. Pripremite BMW za ljeto bez brige.
0: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile Orehovec 2,75 € za kilogram. Frank kava jubilarna 500 grama 7,69 €. U dvotjednom letku tekstila, igračaka i opreme za plažu posebna ponuda uz akcijske cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
2: Dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše. Rad

Jason i Blond Running. 10 do 8 je, dobro vam jutro. Moram vas upozoriti na određene situacije koje se u posljednje vrijeme događaju. Naime, policija je zaprimila više dojava građana o sumnjivim telefonskim pozivima u našem okruženju. Nepoznate osobe predstavljaju se kao liječnici i od građana traže novac ili zlato za navodno hitno liječenje članova njihove obitelji. Policija upozorava građane da ne nasjedaju na ovakve prijevare, odmah prekinu razgovor, ne dijele niti pod razno slučajno osobne ili financijske podatke, te da ne predaju novac ili zlato. Savjetuju i da informacije provjere izravnim kontaktom s članom obitelji za kojeg se tvrdi da je u opasnosti. U slučaju ovakvog ili bilo kakvog drugog sličnog poziva, naravno, nazovite policiju na broj 192. Sve znate, jel? I nemojte, naravno, nasjedati na ovakve stvari. Vi ste najčešće meta prevaranata. Budite razumni. Žak stiže i zid. Malo ćemo zidati u idućih nekoliko minuta. Dobro jutro!

0: Mr. Know-it-all, ovo je bio Teddy Swings. 7.59 je, danas sunčano vruće i vrlo vruće, vjetar uglavnom slab, a maksimalna temperatura u Podravini je oko 35 stupnjeva, s time da bi real feel trebao biti čak i viši. Sutra sunčano uz vjetar većinom slab i istu temperaturu, dakle ništa novoga, pržimo se do kraja tjedna, jel tako su sinoptičari rekli. Idemo na vijesti.
1: 8 je sati.
2: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobro jutro. U Hrvatskoj je stigao novi toplinski val koji bi mogao potrajati do prve polovice kolovoza. Zbog izrazito opasnog vremena za riječku regiju upaljen je crveni meteo alarm, dok je ostatak zemlje u narančastom i žutom. Prognostičar Državnog hidrometeorološkog zavoda Krunoslav Mikec.
3: Osim najviših dnevnih vrijednosti temperature koje se od subote 1.8. očekuju uglavnom između 35 i 40 celzijevih stupnjeva, dodatan osjet neugode i povećan toplinski stres uzrokovat će i nedovoljno noćno ohlađivanje, pa će i najniže jutarnje vrijednosti temperature biti razmjerno visoke, posebno na moru gdje se predviđaju oko ili više od 25 celzijevih stupnjeva.
1: Nakon što je udruga Glas poduzetnika najavila prosvjed nezadovoljna antiinflacijskim mjerama i novim poreznim opterećenjem za male iznajmljivače, stigao je odgovor premijera Andreja Plenkovića.
4: Kad vlada intervenira i suzbija rast cijene energenata koji utječe na cijelu ekonomiju, ja tad ne čujem ni glas. Mi se sad pravimo nevješti kao da otprilike onih 95 sjednica vlade u kontinuitetu koje smo donosili nakon ruske agresije na Ukrajinu, mjere koje su limitirale cijenu derivata, subvencionirali cijenu plina, subvencionirali cijenu struje, kao da se to dogodilo, evo ovako, nekakav hokus pokus, neki čarobnjak je to spustio sve. Tada je takozvana zlatna šutnja.
1: Osvrnuo se i na najave da će kao posljedica rasta cijena goriva doći do novih poskupljenja.
4: Ajde sad, hoćete da na 15 dana dignemo sve mjere vlade. Sve da ih ukinemo samo kao test. Da vratimo stope PDV-a onakve kakve su bile prije krize, da ukinemo sve subvencije koje god postoje na energente. Šta ćemo onda? Šta ćemo onda? To je moj odgovor svima.
1: SAD je pokrenuo nove napade na Iran kao odmazdu na iranske pokušaje napada balističkim raketama na američke snage na Bliskom istoku. Potvrdila je to američka vojska nekoliko sati nakon što je predsjednik Donald Trump poručio da je sada njihov red za napad. Američko središnje zapovjedništvo priopćilo je da je pogodilo desetke ciljeva iranske revolucionarne garde. Podsjetimo, dan ranije Iran je raketirao američke baze u Jordanu i brodove u Hormuškom tjesnacu. Eskalacija je uslijedila nakon što su SAD i Saudijska Arabija prvi put javno objavili da su zajedno izveli napade na iranske saveznike u Iraku. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Split mjeri 26, Rijeka 25, Zagreb 22, u Osijeku je 19. Sunčano vruće i vrlo vruće, vjetar uglavnom slab na istoku do umjeren istočni, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni vjetar još ujutro i burin. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 33 do 38 celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi. Radio D.

Possibly but still Save My Soul, 8 sati i 13 minuta. Radovi su u Križevačkoj ulici u Koprivnici ispred trgovačkog centra Lidl. Tamo se pješačko-biciklistička staza oštetila zato što je obližnje drveće pustilo korijene i onda su pločnici onako nabubrili, ajde da tako kažem, dogodila su se i stvarala velika izbočenja na asfaltu, tako da se to jučer počelo sanirati, navodno bi to trebalo brzo biti gotovo, možda čak i već i je, nikad se ne zna, pa evo, pripazite malo na tom dijelu i to je to. 24K Golden zajedno sa Ianom Diorom, stvar se zove Mood.

0: Do kraja srpnja Robin Marketi, dobavljač mjeseca Jamnica, nude vam Jana voda, pakiranje 6 komada, litra i pol, 5,19 €. Sky Cola, litra i pol, 1,29 €. Jana ledeni čaj, više vrsta, litra i pol, 1,59 €.
1: Robin daje više.
2: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
3: I ovaj tjedan u Konzumu potraži domaća rajčica Grappolo, €39. Svježi odojak s glavom, €3.99. Svinska lopatica bez kosti, €2.29. A karlovačko pivo, 6x0,5 L, €6.99. Konzum, s vama kroz život.
0: U restorani Pivnicu Starigrad stiže nasljeđe na tanjuru. Meni je inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i Pivnici Starigrad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
4: Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.
5: How can I not like it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. F*** it. You only live once, let the people see.

0: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.
1: Ja sam tvoj blank face baby prince. Na bijelom konju ja te nikad ne bi mijenjao za.

0: Blank Face, ovo su bili Luzeri, 8 sati 30 je, ili ti ga pol 9. Dobro jutro, dobar dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Zapravo još dobro jutro. Za Slaven Belupo potpisao je Vito Medić, perspektivni 18-godišnji veznjak, stigao je iz Širokog Brijega i s koprivničkim prvoligašem potpisao 3-godišnji ugovor. Ipak ovu će sezonu nastaviti igrati za Hrvače u prvoj nogometnoj ligi, gdje će kroz dvojnu registraciju skupljati seniorsku minutažu. Medić je prošao nogometnu školu Širokog Brijega, za čiju je prvu momčad, već upisao 10 nastupa u Premier ligi Bosne i Hercegovine, te zaigrao u finalu Kupa protiv Sarajeva. Prošle sezone nastupao je za BSK Bjelobrdo i Hrvace, gdje je bio standardan prvotimac, a dobre igre donijeli su mu transfer u redove Slaven Belupa. Dobrodošao i naravno sretno nek bude.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Evo sad kad smo spavili to, možemo dalje nastaviti s hitovima Jakov Jezinović, Amy Winehouse i za početak Niko Sanz.

0: Učlanite se u Robin Klub, program vjernosti Robin Marketa. U novoj Robin mobilnoj aplikaciji skupljajte bodove, ostvarite pogodnosti i popuste, te sudjelujte u nagradnoj igri. Robin Klub mjesto je gdje možete saznati i sve o radnom vremenu Robin Marketa. Preuzmite aplikaciju već danas putem App Store ili Google Play platforme.
1: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
2: U Derges dođeš, s osmijehom odeš. Derges, jer tu si doma.
3: Drava.

0: Jutro na Dravi u 9 sati.
1: Ovo je Jutro na Dravi.
0: Danas i sutra sunčano, vruće i vrlo vruće uz uglavnom slab vjetar i maksimalnu dnevnu temperaturu zraka oko 35 celzijevih stupnjeva. Toliko.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Dobrodošli u vijesti, 9 je sati. Počinju prijave za obrtnički i gospodarski sajam Koprivničko-križevačke županije. Više znam, Sonja Kukovec.
2: Otvorene su prijave za izlagače na 28. obrtničkom i gospodarskom sajmu Koprivničko-križevačke županije, koji će se održati 18. i 19. rujna na trgu Josipa Jurija Štrosmera u Križevcima. Kako govore iz službe ureda župana, riječ je o jednoj od najznačajnijih gospodarskih manifestacija u Koprivničko-križevačkoj županiji, koja već gotovo tri desetljeća okuplja obrtnike, poduzetnike, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, institucije te brojne posjetitelje iz Hrvatske i inozemstva. Sajam izlagačima pruža priliku za predstavljanje proizvoda i usluga, uspostavljanje novih poslovnih kontakata, razmjenu iskustava te promociju obrtništva i poduzetništva. Uz bogati izlagački dio, organizatori su pripremili i raznovrstan popratni program koji uključuje stručna predavanja, panel rasprave, radionice, prezentacije, demonstracije obrtničkih vještina te kulturno-zabavne sadržaje i aktivnosti za sve generacije. Ovogodišnja županija partner je Krapinsko-zagorska županija, koja će u Križevcima predstaviti svoje gospodarstvo, obrtništvo, turizam, tradiciju i bogatu kulturnu baštinu. Svi zainteresirani izlagači mogu se prijaviti putem mrežne stranice sajma ili ispunjavanjem prijavnice koja je dostupna na stranicama županije. Dodajmo da je tehnički organizator manifestacije Županijska obrtnička komora. Knjižnica i čitaonica Fran Galović Koprivnica uspješno je održala prvo izdanje ljetne tržnice knjiga i buvljaka, koje je privuklo brojne sugrađane. Posjetitelji su mogli birati među velikim brojem naslova različitih žanrova, dok se na buvljaku predstavilo 12 izlagača s raznovrsnom ponudom rukotvorina, knjiga, odjeće, obuće, igračaka, gramofonskih ploča i drugih rabljenih predmeta. Time je cijelo događanje dobilo dodatnu vrijednost kao mjesto susreta, razmjene i ponovne uporabe. Velik odaziv građana potvrdio je interes za ovakvim događanjima, koja spajaju ljubav prema knjizi, održivu kupnju i podršku lokalnim izlagačima. Iz knjižnice stoga zahvaljuju svima te najavljuju drugo izdanje ljetne tržnice knjiga i buvljaka, koje će se održati 29. kolovoza. Perspektivni 18-godišnji vezni igrač Vito Medić potpisao je za Slaven Belupo. U koprivnički prvoligaški klub stigao je iz Širokog Brijega i potpisao trogodišnji ugovor, no ovu će sezonu nastaviti igrati za Hrvatce u prvoj nogometnoj ligi, gdje će biti registriran na dvojnu registraciju kako bi nastavio skupljati seniorske minute. Medić je svoj nogometni put započeo u Širokom Brijegu, gdje je prošao mlađe uzraste i izborio mjesto u prvoj momčadi. Već prije dvije sezone upisao je 10 nastupa u Premijer ligi Bosne i Hercegovine te 3 u Kupu BiH, uključujući finale protiv Sarajeva. Prošlu sezonu proveo je na 2 posudbe. Jesenski dio odradio je u klubu BSK iz Bijelog Brda, gdje je u Kupu nastupio upravo protiv Slaven Belupa, dok je proljetni dio sezone proveo u Hrvacama. Ondje je bio standardan član momčadi te je zbog kartona propustio samo jednu prvenstvenu utakmicu. Njegove dobre igre nisu prošle nezapaženo, pa je ovih dana i službeno postao igrač Slaven Belupa. No kako bi nastavio s redovitom minutažom u seniorskom nogometu, sezonu će nastaviti u Hrvacama kroz sustav dvojne registracije.
0: Evo toliko za početak našeg informativnog dana. Hvala Sonja za sad.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.

Lady Gaga, 9 sati i 10 minuta, pojačanje prometa gradskim prometnicama i obilaznicama, zastoji su povremeno u zonama radova. Imamo radove u ulici Mije Šimeka na Lenišću tamo i imamo radove u Sokolovcu, tamo se vozi uz privremenu regulaciju prometa semaforima, a radovi će se izvoditi do 30. kolovoza, tako su najavili svaki dan. Dakle, vozače upozoravamo naravno da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i to je to za sat. Za sve ostalo, to je Drava i Tiffany Air.

0: U Derges trgovinama do kraja srpnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježa tikvica kilogram 59 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €. Lubenica kilogram 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
2: U restoranu Štagelj obilježavamo 50 godina Podravkinog rekreacijskog centra, Podravske kleti i Štaglja. Kroz posebnu ponudu jela donosimo podsjetnik na okuse, druženja i uspomene koje traju već pola stoljeća. Uživajte u dimljenom bunceku sa svježim sirom i vrhnjem, kotlovini, goričkom gulašu, gušćoj jetri, odresku jelena u umaku od šumskog voća ili umaku od gljiva uz domaće njoke, pečenoj patki te hajdinoj kaši s povrćem. Kao posebnu poslasticu donosimo bregovsku pitu, koja je uvrštena na popis nematerijalnih kulturnih dobara Hrvatske, a pripremljena je prema recepturi članica Udruge žena Bregi, dugogodišnjih čuvarica izvornog recepta i tradicije koje traje generacijama. Dođite i uživajte u okusima koji su stvorili tradiciju.
3: Dajemo ti razlog više.
4: Da ne budeš tiše.
5: Radio Drava.

0: Pola deset je.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Otvorene su prijave za izlagače na 28. obrtničkom i gospodarskom sajmu Koprivničko-križevačke županije koji će se održati 18. i 19. rujna na trgu Josipa Jura Strossmayera u Križevcima. Riječ je o jednoj od najznačajnijih gospodarskih manifestacija u našoj županiji koja već gotovo 3 desetljeća okuplja obrtnike, poduzetnike, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, institucije te brojne posjetitelje iz Hrvatske inozemstva. Svi zainteresirani izlagači mogu se prijaviti putem mrežnih stranica sajma ili ispunjavanjem prijavnice koja je dostupna na stranicama županije. Dodamo da je tehnički organizator manifestacije Županijska obrtnička komora. Toliko u Dravi Plus.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Škola samo što nije počela, a u KTC-u već stižu razlozi za veselje. Kupite školski pribor u vrijednosti od najmanje 30 eura i osvojite notebook, tablet ili mobitel. Pripremite svoje školarce za novu školsku godinu i neka uz nove bilježnice stignu i vrijedne nagrade. KTC, mjesto gdje je školska kupnja donosi više.
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte! Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas! Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
2: Ljetna ponuda u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
3: Vrtni stolovi, stolci i razni ljetni artikli sada su sniženi 15%.
2: Ako vam komarci, ose i stršljeni stvaraju problem, u vrtnom centru Agrokuće imamo rješenje.
3: Izdvajamo sprej protiv ose i stršljena u pakiranju od 750 ml za samo 5,95 €.
2: Vaše bilje u ljetnim mjesecima prihranite gnojivima Agro CS. Zaštitite biološkim sredstvima uz dodatak biostimulatora.
3: Ljetna ponuda, ljetni popusti. Dođite i prošećite vašim vrtnim centrom Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
4: Do kraja srpnja u Robin marketima potražite svježe voće i povrće po super cijenama. Tikvica 1 kg 59 centi, paprika bavura 1 kg euro i 69 centi, lubenica 1 kg 49 centi.
5: Robina je više.
6: Radio koji s tobom živi.
7: Radio

0: Toma i 193, oproštena pjesma Bojanova za kraj njegove smjene. 10 nam je sati, Dragana je s vama. Dobar vam dan u sunčanoj i vrućoj Koprivnici, koja će danas biti uz to i bez kiše i uz maksimalac od 35 stupnjeva. Za naše područje na snazi je i narančasto upozorenje zbog vrućine, tako da danas eto stvarno možda vrijedi izbjegavati najjače sunce. Ne idite na njega, ma nema smisla.
1: 10 je sati.
2: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Nova akcija USKOK-a na jugu Hrvatske. U tijeku su uhićenja i provođenje hitnih dokaznih radnji na području Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije zbog koruptivnih kaznenih djela. Prema pisanju Slobodne Dalmacije, u Veloj Luci uhićen je bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum, a uhićenje je povezano s istragom u takozvanoj aferi Konoba Pršut, koja se odnosi na ugostiteljski objekt u Kerumovu vlasništvu u Kaštelima. Prema neslužbenim informacijama, istragom je obuhvaćeno još nekoliko Kerumu bliskih osoba. Broj slučajeva afričke svinjske kuge raste iz dana u dan, a Ministarstvo poljoprivrede apeliralo je na medijske djelatnike da se suzdrže od ulaska u svinjogojske farme i druga gospodarstva na kojima se drže domaće svinje. Virus afričke svinjske kuge iznimno je otporan i može se prenositi ne samo izravnim kontaktom sa zaraženim životinjama, već i neizravno putem obuće, odjeće, vozila, opreme i drugih predmeta koji su bili u kontaktu s kontaminiranim područjem, upozorili su. Najavljen je veliki odstrel divljih svinja, a državni tajnik Ivan Matijević osvrnuo se na aktualnu situaciju.
3: Provedeno je na 121 objektu usmrćivanje životinja i odvozene znači sa terena. Oko 4000 svinja je usmrćeno. Danas imamo isto i sastanak sa državnim inspektoratom, upravo zato da bi se izišlo na teren, da će veterinarska inspekcija krenuti na teren upravo provjeravati sukladnost, odnosno nesukladnost određenih objekata.
1: Tri hrvatska kluba danas igraju uzvratne utakmice kvalifikacije za Europu. Varaždin od 18 sati gostuje kod češkog Jabloneca i brani prednost od 3-2. 2-0 s Poljuda u goste nosi Hajduk, koji od 19 sati igra protiv ciparskog Pafosa. Trener bijelih Gonzalo Garcia.
4: Pafos je ekipa koja ima puno dobrih igrača koji mogu napraviti stvari iz ničega. Trebamo biti spremni. Kao što smo vidjeli u prvoj utakmici, imaju igrače koji mogu napraviti razliku u svakom trenutku. Mogu nam raditi probleme ako nismo dobro pripremljeni. Ali ako jesmo, sve će biti u redu.
1: Pola sata kasnije počinje uzvrat Rijeke i irskog Derry City-a, a momčad Matija Žakeka s Rujevice nosi minimalnu prednost od 1-0. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Rijeka mjeri 30, Split 28, Osijek i Zagreb 27. Sunčano, vruće i vrlo vruće, vjetar uglavnom slab na istoku do umjeren istočni, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni vjetar još ujutro i burin. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 33 do 38 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
5: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio Drava.

Pa featuring The Baby i Levitating, 10:11. Eto, dok nama danas i ovih dana najavljuju da ćemo se kuhati na 35, 6, 7, 8 stupnjeva, Sony ima rješenje za ljude kojima obična klima očito nije dovoljna. Pazi ovo, napravili su mali klima uređaj koji si stavite oko vrata i nosite lijepo ispod majice. Ne hladi prostor oko vas, nego se rashladna pločica naslanja izravno na leđa i stvara vam osjećaj kao da ste na vrat prislonili si kocku leda ili ti ga kocke leda, a ono, niste mokri. Onda uređaj sam prati temperaturu, vlagu i sunce, pa prilagođava jačinu hlađenja, a zimi može čak i grijati. Eto. Baterija na najjačoj razini traje oko 5,5 sati, a cijena tog privatnog komadića raja koji je na vašem tijelu je cca 250 eura. Pa eto, ako vam to se čini zanimljivim, pronađi, zakaj ne, sigurno vam neće biti vruće. Niko Santos u nastavku i Safe. Pozdrav još jedan put svima, Dragana je s vama.

0: I ovaj tjedan u Konzumu potraži domaća rajčica Grappolo, euro 39. Svježi odojak s glavom 3,99. Svinska lopatica bez kosti 2,29. A karlovačko pivo 6 puta pola litre 6,99. Konzum, s vama kroz život.
1: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluž svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u ukusnom doručku, idealnom za savršen početak dana, a svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gablica i oblizeka. Uživajte u ukusnoj cezar salati, mahunama u vrhnju s piletinom, mesnoj štruci uz rizi bizi, piletini u konfleksu s pirjanim povrćem, puretini u umaku od tikvica s tjesteninom, pohanom siru s pomfrijom i tartarom, pastrvi sa žara uz grah salatu te drugim ukusnim mjelima. Pivnica Kraluž, tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan. Do kraja srpnja, Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3 eura i 99 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7 eura i 99 centi. Baby vlažne maramice, 1 euro i 39 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Radio koji s tobom živi. Radio Drava.
3: Radio Drava.

0: Evo Maxi, So Am I, 10 sati, 30 minuta stižem.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Na izbornoj godišnjoj skupštini Zajednice kulturno-umjetničkih udruga Koprivničko-križevačke županije za predsjednicu je ponovno izabrana Nada Šešić. Dužnost tajnice u novom mandatu također će ponovno obnašati Zrinka Roksandić, dok su u upravni odbor izabrani Davor Konfic, Matija Bažulić, Vesna Martinjak, Maja Raščanec i Josip Živoder. Predsjednica Šešić zahvalila je članovima na ukazanom povjerenju te istaknula kako se bogata kulturna baština može očuvati jedino zajedničkim radom uz cilj da bude dostupna i zanimljiva budućim generacijama. Podsjetimo, zajednica okuplja čak 52 samostalne kulturno-umjetničke udruge s područja naše županije. Više u našoj informativi.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Nika Turković u nastavku i pusti, a onda se bacamo i na stranu.

0: neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

U restorani Pivnicu Starigrad stiže nasljeđe na tanjuru. Meni je inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela, pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete

0: dio ove priče u restoranu i pivnici Stari grad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
1: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
2: Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Drava.

Katy Perry, I Kissed the Girl. Upravo usred te pjesme Katy je na koncertu sad nedavno odlučila malo uključiti publiku u nastup. Ušla je u ogromnu napuhanu bocu i ekipa ju je trebala, ljudi su je trebali prenijeti do velike slamke koja je bila onako postavljena kraj pozornice, samo kad su krenuli nositi joj u potpuno pogrešnom smjeru, tak da s jedne strane ona iz boce pokazuje kamo trebaju ići i pokušava usmjeriti hordu ljudi, a boca odlazi sve dalje od pozornice. Na kraju su se ipak uspjeli sporazumjeti i vratili su je do slamke spasa. Koncert je nastavljen i sve se to upravo događalo usred I Kissed Girl. Robin Schulz u nastavku, Jerika Sirola, Speechless.

0: Boa Ivana Kindle, svi tvoji poljupci. Došli smo do kraja sata, Koprivnica je sunčana na 30 stupnjeva. Danas nas čeka sunčano i vrlo vruće vrijeme bez ikakve kiše uz temperaturu oko 35 stupnjeva.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: 11 je sati. Zajednica kulturno-umjetničkih udruga dobila vodstvo za novi mandat. Nastavlja se rad na očuvanju baštine. Više zna Sonja Kukovec.
2: Na izbornoj godišnjoj skupštini Zajednice kulturno-umjetničkih udruga Koprivničko-križevačke županije za predsjednicu je ponovno izabrana Nada Šešić. Dužnost tajnice u novom mandatu također će ponovno obnašati Zrinka Roksandić, dok su upravni odbor izabrani Davor Konfic, Matija Bažulić, Vesna Martinjak, Maja Raščanec i Josip Živoder. Skupštini je nazočio i zamjenik župana Mario Rajn, koji je čestitao novo izabranom vodstvu te zahvalio svim članovima zajednice na predanom radu i doprinosu očuvanju kulturne baštine Podravine i Prigorja. Istaknuo je da kulturno-umjetničke udruge imaju važnu ulogu u očuvanju tradicije i običaja te prenošenju tih vrijednosti na mlađe generacije. Dodao je da njihove manifestacije pridonose promociji naše županije u Hrvatskoj i inozemstvu, te podsjetio da je županija povećala sredstva na rad zajednice s 40 na 60 tisuća eura. Naglasio je da će županija i u budućnosti biti partner u provedbi programa i projekata kulturno-umjetničkih udruga. Predsjednica Šešić zahvalila je članovima na ukazanom povjerenju te istaknula da se bogata kulturna baština može očuvati jedino zajedničkim radom uz cilj da bude dostupna i zanimljiva budućim generacijama. Na povjerenju se zahvalila i tajnica Zrinka Roksandić, koja je pozvala članice zajednice na suradnju i razmjenu novih ideja kako bi se dodatno unaprijedio rad zajednice. Na sjednici skupštine usvojeni su izvješće o radu i financijskom poslovanju zajednice za 2025. te program rada i financijski plan za 2026. godinu. Podsjetimo da zajednica okuplja čak 52 samostalne kulturno-umjetničke udruge s područja naše županije, među kojima su primjerice Kut srce Koprivnica i folklorni ansambl Koprivnica, čija je dugogodišnja predsjednica također Nada Šešić. Otvorene su prijave za izlagače na 28. obrtničkom i gospodarskom sajmu Koprivničko-križevačke županije, koji će se održati 18. i 19. rujna na Trgu Josipa Jurija Štrosmera u Križevcima. Kako govore iz službe Ureda župana, riječ je o jednoj od najznačajnijih gospodarskih manifestacija u Koprivničko-križevačkoj županiji, koja već gotovo 3 desetljeća okuplja obrtnike, poduzetnike, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, institucije te brojne posjetitelje iz Hrvatske i inozemstva. Sajam izlagačima pruža priliku za predstavljanje proizvoda i usluga, uspostavljanje novih poslovnih kontakata, razmjenu iskustava te promociju obrtništva i poduzetništva. Uz bogat izlagački dio, organizatori su pripremili i raznovrstan popratni program koji uključuje stručna predavanja, panel rasprave, radionice, prezentacije, demonstracije obrtničkih vještina te kulturno-zabavne sadržaje i aktivnosti za sve generacije. Ovogodišnja županija partner je Krapinsko-zagorska županija, koja će u Križevcima predstaviti svoje gospodarstvo, obrtništvo, turizam, tradiciju i bogatu kulturnu baštinu. Svi zainteresirani izlagači mogu se prijaviti putem mrežne stranice sajma ili ispunjavanjem prijavnice koja je dostupna na stranicama županije. Dodajmo da je tehnički organizator manifestacije Županijska obrtnička komora. Koprivnički vatrogasci upozoravaju građane na povećanu opasnost od požara na otvorenom zbog visokih temperatura i dugotrajne suše. Podsjećaju da je do 31. listopada na snazi zabrana paljenja vatre na otvorenom, uključujući spaljivanje biljnog otpada. Zapovjednik vatrogasne zajednice grada Koprivnice Željko Crtila ističe da je najveći broj požara i dalje posljedica ljudske nepažnje. Građanima se stoga savjetuje da ne pale vatru na otvorenom, osobito za vrijeme vjetra, da ne bacaju opuške u prirodu te ne parkiraju vozila na suhoj travi. Vlasnicima poljoprivrednih strojeva preporučuje se redovito održavanje kako bi se smanjio rizik od iskrenja. U slučaju da primijetite požar ili dim, odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili možete nazvati centar 112. Brza dojava ključna je za uspješno gašenje i sprečavanje širenja vatre, zaključuje zapovjednik Crtila. Pod utjecajem čak 2,42 promila alkohola, 47-godišnji vozač u utorak navečer vozio je osobni automobil u ulici Ante Starčevića u Koprivnici. Policija ga je zaustavila oko 20 sati i 55 minuta te uhitila. Jučer je doveden pred nadležni prekršajni sud, koji ga je u žurnom postupku kaznio novčanom kaznom od 900 eura. Izrečena mu je i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 2 mjeseca. Perspektivni 18-godišnji vezni igrač Vito Medić potpisao je za Slaven Belupo. U koprivnički prvoligaški klub stigao je iz Širokog Brijega i potpisao trogodišnji ugovor, no ovu će sezonu nastaviti igrati za Hrvatce u prvoj nogometnoj ligi, gdje će biti registriran na dvojnu registraciju kako bi nastavio skupljati seniorske minute. Medić je svoj nogometni put započeo u Širokom Brijegu, gdje je prošao mlađe uzraste i izborio mjesto u prvoj momčadi. Već prije dvije sezone upisao je 10 nastupa u Premijer ligi Bosne i Hercegovine te 3 u kupu BiH, uključujući i finale protiv Sarajeva. Prošlu sezonu proveo je na 2 posudbe. Jesenski dio odradio je u klubu BSK iz Bijelog Brda, gdje je u kupu nastupio upravo protiv Slaven Belupa, dok je proljetni dio sezone proveo u Hrvacama. On je bio standardan član momčadi te zbog kartona propustio samo jednu prvenstvenu utakmicu. Njegove dobre igre nisu prošle nezapaženo, pa je ovih dana i službeno postao igrač Slaven Belupa. No kako bi nastavio s redovitom minutažom u seniorskom nogometu, sezonu će nastaviti u Hrvacama kroz sustav dvojne registracije.
0: Bile su ovo vijesti u 11 sati. Hvala Sonja.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.

0: Night, kad smo već u kontekstu noćenja, dok se mnoga turistička mjesta bore za svakog dodatnog gosta, za svako to nekakvo dodatno noćenje, Barcelona je zaključila da joj je 16 milijuna turista godišnje sasvim dovoljno. Grad posebno želi smanjiti broj putnika koji stignu kruzerom, provedu nekoliko sati u centru i onda istog dana odu. Za takve posjetitelje predlažu pristojbe do 30 eura po osobi. Dakle, hoćeš doći k nama na par sati, 30 eura. Stanovnici se već godinama žale da su stanovi postali preskupi, javni prijevoz prepun, čitavi dijelovi gradova prilagođeni turistima više nego ljudima koji ondje žive. Koji potez, e?
1: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao, na primjer, trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile Orehovec 2,75 € za kilogram. Frank kava jubilarna 500 grama 7,69 €. U dvotjednom letku tekstila, igračaka i opreme za plažu posebna ponuda uz akcijske cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
3: Radio koji s tobom živi. Radio

0: Justin Bieber.
1: Ovo je Drava plus.
0: Pola 12 nam je. Policija je utorak zaustavila 57-godišnjeg vozača koji je vozio pijan. Imao je čak u sebi 2,41 promil. Iako mu je vozačka dozvola ranije ukinuta i oduzeta, ipak je sjeo za volan. Riječ je o ponavljaču prometnih prekršaja kojem je zbog prikupljenih negativnih bodova određeno da 2 godine ne može podnijeti zahtjev za izdavanje nove vozačke dozvole. Zaustavljen je u Gregurovcu kod Svetog Petra Orehovca. Policija mu je zbog tih ponavljanja teških prekršaja privremeno uzela automobil. Uhićen je, protiv njega će biti pokrenut prekršajni postupak, a prijeti mu novčana kazna do 5300 eura ili kazna zatvora do 60 dana za svaki prekršaj, kao i zabrana upravljanja vozilima te novi negativni bodovi.
1: Ovo je Drava plus.
0: Eto, čovjek si misli moraš skupiti sve, kaj ne? Silente u nastavku, voli me dok đavo spava. Dragana je s vama, bok bok.

0: Emisija pod pokroviteljstvom.
1: Na izbornoj godišnjoj skupštini Zajednice kulturno-umjetničkih udruga Koprivničko-križevačke županije za predsjednicu je ponovno izabrana Nada Šešić. Dužnost tajnice u novom mandatu također će ponovno obnašati Zrinka Roksandić, dok su u upravni odbor izabrani Davor Konfic, Matija Bažulić, Vesna Martinjak, Maja Raščanec i Josip Živoder. Skupštini je nazočio i zamjenik župana Mario Rajn, koji je čestitao novo izabranom vodstvu te zahvalio svim članovima zajednice na predanom radu i doprinosu očuvanju kulturne baštine Podravine i Prigorja. Istaknuo je da kulturno-umjetničke udruge imaju važnu ulogu u očuvanju tradicije i običaja te prenošenju tih vrijednosti na mlađe generacije. Dodao je da njihove manifestacije pridonose promociji naše županije u Hrvatskoj i inozemstvu, te podsjetio da je županija povećala sredstva na rad zajednice s 40 na 60 tisuća eura. Naglasio je da će županija i u budućnosti biti partner u provedbi programa i projekata kulturno-umjetničkih udruga. Predsjednica Šešić zahvalila je članovima na ukazanom povjerenju te istaknula da se bogata kulturna baština može očuvati

0: jedino zajedničkim radom uz cilj da bude dostupna i zanimljiva budućim generacijama. Na povjerenju se zahvalila i tajnica Zrinka Roksandić, koja je pozvala članice zajednice na suradnju i razmjenu novih ideja kako bi se dodatno unaprijedio rad zajednice. Na sjednici Skupštine usvojeni su izvješće o radu i financijskom poslovanju zajednice za 2025. te program rada i financijski plan za 2026. godinu. Podsjetimo da zajednica okuplja čak 52 samostalne kulturno-umjetničke udruge s područja naše županije, među kojima su primjerice Kut srce Koprivnica i folklorni ansambl Koprivnica, čija je dugogodišnja predsjednica također Nada Šešić. Otvorene su prijave za izlagače na 28. obrtničkom i gospodarskom sajmu Koprivničko-križevačke županije, koji će se održati 18. i 19. rujna na Trgu Josipa Jurija Štrosmera u Križevcima. Kako govore iz službe Ureda župana, riječ je o jednoj od najznačajnijih gospodarskih manifestacija u Koprivničko-križevačkoj županiji, koja već gotovo 30-ljeća okuplja obrtnike, poduzetnike, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, institucije te brojne posjetitelje iz Hrvatske i inozemstva. Sajam izlagačima pruža priliku za predstavljanje proizvoda i usluga, uspostavljanje novih poslovnih kontakata, razmjenu iskustava te promociju obrtništva i poduzetništva. Uz bogat izlagački dio, organizatori su pripremili i raznovrstan popratni program koji uključuje stručna predavanja, panel rasprave, radionice, prezentacije, demonstracije obrtničkih vještina te kulturno-zabavne sadržaje i aktivnosti za sve generacije. Ovogodišnja županija partner je Krapinsko-zagorska županija, koja će u Križevcima predstaviti svoje gospodarstvo, obrtništvo, turizam, tradiciju i bogatu kulturnu baštinu. Svi zainteresirani izlagači mogu se prijaviti putem mrežne stranice sajma ili ispunjavanjem prijavnice koja je dostupna na stranicama županije. Dodajmo da je tehnički organizator manifestacije Županijska obrtnička komora. Koprivničko-križevačka županija poziva zainteresirane poduzetnike i obrtnike da se prijave za predstavljanje na zajedničkom izlagačkom prostoru na 33. jesenskom međunarodnom bjelovarskom sajmu, koji će se održati od 11. do 13. rujna u Gudovcu. Zajednički nastup organizira se u suradnji s Obrtničkom komorom Koprivničko-križevačke županije i HGK Županijskom komorom Koprivnica. Prijave se podnose isključivo elektroničkim putem preko aplikacije SOM, a rok za prijavu je 5. kolovoza. Na raspolaganju je ograničen broj izlagačkih mjesta koja će se dodjeljivati prema redoslijedu za primanja prijava. Svi izlagači obavezni su biti prisutni tijekom sva 3 dana održavanja sajma te ispuniti propisane uvjete za izlaganje i prodaju proizvoda. Više informacija o prijavi i uvjetima sudjelovanja dostupno je na mrežnim stranicama županije.
1: Emisija pod pokroviteljstvom

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Teško da ćete ga naći izvan otoka Brača, a svako jelo oplemeni bogatstvom okusa.
2: Brački varenik je proizvod koji se proizvodi od grožđanog soka njegovim reduciranjem. Postupak je zahtjevan zato što je dugotrajan. To iskuhavanje grožđanog soka barem 24 sata mora iskuhavati na laganoj vatri, time da se onda mora reducirati na oprilike 1/3.
1: Objašnjava Tija Mlinac, upraviteljica poljoprivredne zadruge Supetar. Ovaj gusti dodatak jelima radi se od prvorazrednog grožđa sorte Plavac mali i nosi oznaku zemljopisnog podrijetla.
2: On je karakterističan za naš otok Brač, jer su ga u povijesti naši ljudi pravili, koristili su ga čak za imunitet, a dodatak jelu je bio najvažniji kod pripremanja jela od divljači.
1: Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
4: Ja sam Karlo Ressler i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.
5: Sati. Uskokovoj akciji zbog koruptivnih kaznenih djela uhićen Željko Kerum. SAD napao Iran, Europa se i dalje bori s požarima. Hajduk Varaždin i Rijeka danas igraju uzvratne utakmice kvalifikacija za Europu.
3: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. U najnovijoj akciji USKOK-a zbog koruptivnih kaznenih djela uhićen je bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum. Prema pisanju medija, uhićenje je povezano s istragom u aferi Konoba Pršut, koja se odnosi na bespravnu gradnju ugostiteljskog objekta u Kaštelima, koji je u Kerumovu vlasništvu. Neka institucije rade svoj posao, poručio je ministar pravosuđa Damir Habijan i osvrnuo se na činjenicu da je Kerumova stranka dio HDZ-ove vlasti u Splitu.
6: Slažem se da je vlast, ali mislim da prvo da su to sve činjenice u konkretnom postupku, nema nedodirljivih, ono što stalno govorimo, nema tu stranačkog predznaka. Ime i prezime i svi koji su se ogriješili, ako su se ogriješili, to će svi na kraju postupka treba odgovarati. Vrlo jednostavno.
5: Komentar je dao i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.
7: Gospodin Željko Kerum nije član gradskog vijeća, niti sudjeluje u njegovom radu. S predsjednikom gradskog vijeća Igorom Stanišićem imamo dobru suradnju i očekujemo daljnju potporu vijećnika HGS-a u provedbi projekata koji su važni za Split. Gospodin Kerum svoju će stranu priču u konkretnom slučaju iznijeti pred nadležnim institucijama. Nije na meni da komentiram postupke koji su u tijeku, niti sam njegov zastupnik.
5: Recimo da se Kerum prije 2 tjedna na Facebooku požalio kako ljeto provodi po inspekcijama i USKOK-u, a da se protiv njega vodi politički progon.
3: Media Servis. Vijesti.
5: Premijer Andrej Plenković okupio je ministre na posljednjoj sjednici vlade uoči odlaska na godišnji odmor. Jedna od točki bila je obnova od potresa, a Plenković je istaknuo rezultate obnove u Sisačko-moslavačkoj županiji.
8: Sve skupa 11 više stambenih zgrada, 3 u Sisku, 8 u Petrinji, projekti vrijedni 30 milijuna eura, sve skupa 209 stanova. Dakle, riječ je o dovršetku praktički projekta izgradnje 59 više stambenih zgrada sa sve skupa 1024 potpuno nova stana.
5: Plenković je čestitao Josipu Varvodiću koji je jučer izabran za novog čelnika Hrvatskog olimpijskog odbora.
8: Hrvatski sport je sada pokazao da ima vrlo snažan i pluralizam i demokratsku utakmicu. Predlažemo da se nastavi intenzivna suradnja sa vladom, sa ministarstvom turizma, novom vodstvu i da naravno se sve nepravilnosti koje su uočene, iskorijene, oni koji su za to odgovorni da odgovaraju, a da ulaganja, i to znatno veća ulaganja u hrvatski sport, sportsku infrastrukturu, reprezentacije budu ono što je prioritet.
3: Media Servis. Vijesti.
5: Nakon neuspješnog napada Irana na američku vojnu bazu stigla je osveta. U međuvremenu Poljska istražuje pad ruskog drona koji se srušio nakon novih napada na civile diljem Ukrajine, a dio Europe nastavlja borbu s požarima.
9: Nakon što je američka vojska presrela balističke projektile koje je iranska revolucionarna garda ispalila na američku vojnu bazu u Jordanu, američki predsjednik Donald Trump najavio je da će vrlo snažno odgovoriti na napad.
10: We're going to be hitting them very hard. Udarat ćemo ih vrlo jako. Sada je naš red. Znaju da dolazi i mole nas da ne napadamo. Oni su pokušali pucati na nas sinoć, svih pet raketa je oboreno, ali dalje su pucali na nas i sada je naš red. Vidjet ćemo hoćemo li postići sporazum uskoro, ali prije toga ćemo udariti jako.
9: Prvi napadi već su krenuli, tijekom noći izveden je niz udara na zapovjedna središta, postrojenja za proizvodnju oružja i druge pomorske i vojne objekte. U međuvremenu Iranska revolucionarna garda objavila je da Hormuški tjesnac ostaje zatvoren.
10: Hormuški tjesnac ne može biti ponovno otvoren sve dok se nastavljaju prijetnje i zapaljiva retorika američkih dužnosnika te njihovo miješanje u pomorski promet u regiji.
9: Rusija je opet napala Ukrajinu balističkim projektilima. Poginulo je najmanje 7 ljudi, među kojima i djevojčica u dobi od 5 i 12 godina, dok je 8 ljudi ozlijeđeno. U napadima na Lavov povrijeđen je zračni prostor Poljske, a premijer Donald Tusk najavio istragu nakon što je u Lublinskoj oblasti došlo do eksplozije zalutale vojne letjelice. Ukrajina je opet napala skladišta i energetsku infrastrukturu, a nakon najave Volodimira Zelenskog o dolasku američkih Patriota, SAD je udeseterostručio iznos izdvojen za proizvodnju istih na 58,6 milijardi dolara. Šumski požari na području blizu Madrida osigurani su i stabilizirani nakon hladnije i vlažnije noći. Slični uvjeti i prognoza kiše potaknule su nadu olakšanje za suhi dio jugozapadne Francuske, a izdano je i zeleno svjetlo za povratak 84.000 evakuiranih. Kiša je pala u Bordeauxu i cijeloj regiji donijela nadu u zaustavljanje vatre. Ipak novi šumski požar izbio u blizini španjolske granice s Portugalom, a vatrogasci su nastavili borbu protiv šumskih požara u popularnim turskim turističkim regijama Antalija i Dardanelima. Najmanje 115 aktivnih požara bijesni diljem zemlje, a 110 je potpuno pod kontrolom. Za Media Servis Anton Perović.
5: U Hrvatsku je stigao novi toplinski val koji bi mogao potrajati do prve polovice kolovoza. Zbog izrazito opasnog vremena za riječku regiju upaljen je crveni meteoalarm, dok je ostatak zemlje u narančastom i žutom. Prognostičar Državnog hidrometeorološkog zavoda Krunoslav Mikec.
11: Osim najviših dnevnih vrijednosti temperature koje se od subote 1.8. očekuju uglavnom između 35 i 40 celzijevih stupnjeva, dodatan osjet neugode i povećan toplinski stres uzrokovat će i nedovoljno noćno ohlađivanje, pa će i najniže jutarnje vrijednosti temperature biti razmjerno visoke, posebno na moru gdje se predviđaju oko ili više od 25 celzijevih stupnjeva.
5: Recimo da je grad Rijeka zbog visokih temperatura ponovno osigurao privremeni dnevni smještaj za beskućnike koji se tijekom razdoblja ekstremnih vrućina nemaju gdje skloniti. A riječ je o prihvatilištima Ruže Svetog Franje i Oaza. Sport.
12: Večeras u kvalifikacijama za europska natjecanja nastupaju 3 hrvatska kluba. Nogometaši Hajduka u 19 sati u gostima igraju uzvratnu utakmicu drugog pretkola Europske lige protiv ciparskog Pafosa. Prvu utakmicu Hajduk je pobijedio 2-0. Uoči uzvratne utakmice trener Hajduka Gonzalo Garcia je rekao:
9: Pafos je ekipa koja ima puno dobrih igrača koji mogu napraviti stvari ni iz čega. Trebamo biti spremni na sve. Vidjeli smo u prvoj utakmici da imaju igrače koji mogu napraviti razliku u svakom trenutku. Mogu nam raditi probleme ako nismo dobro pripremljeni, ali ako jesmo, sve će biti u redu.
12: Od 18 sati Varaždin gostuje kod Češkog Jabloneca u sklopu drugog pretkola konferencijske lige. Ekipa Nikole Šafarića iz prve utakmice ima prednost od 3-2, a trener Varaždinaca uoči uzvrata je poručio:
13: Vidjeli ste sami koliko su opasni iz tog prekida, naravno da mi moramo to odraditi puno kvalitetnije i tu su najopasniji. Mi moramo samo se postaviti sa gardom kako smo imali kod kuće, da tražimo tu igru, da tražimo loptu, da budemo brzi na lopti, prihvatimo duel i onda se možemo nadati nekom pozitivnom rezultatu.
12: Posljednji na travnjak će igrači Rijeke. Oni pak o 19.30 u Irskoj igraju s Derry Cityjem. I Rijeka ulazi uzvrat s pozitivnim rezultatom iz prve utakmice. Golom Tonija Fruka Riječani su s minimalnih 1-0 bili bolji na Rujevici. Trener Rijeke Matija Škek:
14: Mislim da smo fizički dobro pripremljeni, iako nam je to tek uvod u sezonu, ali utakmica protiv Derija prva je pokazala da možemo im tu parirati. A sve ostalo, ako se nećeš motivirati, ako nećeš biti mentalno na nivou ovakoj utakmici koja znači prolazak u Europi, onda smo malo u problemu, ali vjerujem ove mladiće koji dobro rade, koji žele uspjeh.
12: Za kraj dodajmo da je Dinamo saznao da će u trećem pretkolu Lige prvaka igrati protiv Sopićevog Kauno Žalgirisa. Dinamo će ugostiti Litvance 4. kolovoza u 19 sati, a uzvrat je 7 dana kasnije u gradu Jonavi. Za Media Servis, Lovro Lenac.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: Osijek, Rijeka, Šibenik i Split mjere 32, Dubrovnik 31, Krapina, Bjelovar, Makarska, Slavonski Brod, Varaždin, Zadar i Zagreb 30, Sisak i Karlovac 29, u Gospiću je 27. Sunčano, vruće i vrlo vruće, vjetar uglavnom slab na istoku do umjeren istočni, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka većinom od 33 do 38 celzijevih stupnjeva.
1: Media servis. Najbrža istina.
15: Radio Drava.

0: I ovaj tjedan u Konzumu potraži domaća rajčica Grappolo, euro 39. Svježi odojak s glavom, 3,99. Svinska lopatica bez kosti, 2,29. A karlovačko pivo, 6 puta pola litre, 6,99. Konzum, s vama kroz život.
1: Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo. Do kraja srpnja u Robin marketima potražite svježe voće i povrće po super cijenama. Tikvica 1 kg 59 centi, paprika bavura 1 kg euro i 69 centi, lubenica 1 kg 49 centi. Robina je više.
2: Stišaj buku u glavi
3: i pojačaj radio.
2: Radio Drava.

0: We Can Be Friends, Wait For Your Love dovela nas je do pola jedan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: I pola sata dijeli nas do sljedećih vijesti. Nogometaši Slaven Belupa sutra otvaraju novu prvenstvenu sezonu. U prvom kolu Supersport HNL-a Koprivnička momčad gostuje kod aktualnog prvaka Dinama. Utakmica na Maksimiru počinje u 20 sati. Uoči dvoboja jutros je održana konferencija za medije na kojoj je trener Mario Gregurina iznio ciljeve za narednu sezonu.
2: Pa mi smo si zadali neke ciljeve ispred kluba, da se što prije ustabilimo što se tiče nekakvog rezultata u tom dijelu, da ne dovodimo uopće u pitanje nekakvu borbu za opstanak, tako da dođemo tu nekakvom dijelu sigurnosti i sredine tablice. Daj Bože da se pojavi mogućnost prema gore nešto, to ćemo vidjeti u toku sezone. I drugi cilj koji je nama jako bitan stvarno je taj razvoj mladih igrača, od čega u biti i klub živi dugoročno. Tako da su to dva primarna cilja. Ja se evo iskreno nadam da ćemo jedan i drugi zadovoljiti kroz sezonu.
0: Eto, više o sutrašnjoj tekmi i novim pojačanjima donosimo u vijestima u 13 sati.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Ljetna ponuda u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
1: Vrtni stolovi, stolci i razni ljetni artikli sada su sniženi 15%.
0: Ako vam komarci, ose i stršljeni stvaraju problem, u vrtnom centru Agrokuće imamo rješenje.
1: Izdvajamo sprej protiv ose i stršljena u pakiranju od 750 ml za samo 5,95 €.
0: Vaše bilje u ljetnim mjesecima prihranite gnojivima AgroCS. Zaštitite biološkim sredstvima uz dodatak biostimulatora.
1: Ljetna ponuda, ljetni popusti. Dođite i prošećite vašim vrtnim centrom Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
2: U Derges trgovinama do kraja srpnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježa tikvica kilogram 59 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €. Lubenica kilogram 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Drava.

Morning Blue. Nastavit ćemo s domaćom, Nolom i osmijehom, ali prije toga ajmo malo o tome što danas raditi. Ako slučajno ne znate što biste sa sobom ili možda s klincima, onda otiđite do parka na Mukoprivnicu, tamo imate dvije opcije. U 18 sati počinje bajkaonica s Ivom Hećimović, kasnije se možete lijepo vratiti i na Kino pod zvijezdama koje počinje u 9 sati i prikazuje se danas Tom i Jerry Čarobni kompas. Znači ono, novija verzija filmske pustolovine iz prošlih godina. Prvo priča uživo, navečer Tom i Jerry na velikom platnu, jel mislim može biti bolje? Ma može, jedino ako si uzmete kokice. A uz Novu nastavljamo naše glazbeno druženje na Dravi. Daj mi svoj osmijeh.

0: Nezaustavljiva. CIA Unstoppable. Došli smo do kraja sata. Koprivnica je sunčana, vruće, 34 stupnja. Danas će nam tako i ostati, nema kiše. I za naše područje na snazi je narančasto upozorenje zbog vrućine, tako da danas stvarno vrijedi izbjegavati ovo najjače sunce.
1: Slušaš Poslije podne na Dravi. Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: 13. sati, farmaceuti s pomlađenom ekipom spremni za sutrašnji start HNL-a. Gregurina najavio ciljeve za narednu sezonu, a više zna Sonja Kukovec.
2: Nogometaši Slaven Belupa sutra otvaraju novu prvenstvenu sezonu. U prvom kolu Supersport HNL-a Koprivnička momčad gostuje kod aktualnog prvaka Dinama. Biće to jubilarna 30. sezona u kojoj će Slaven Belupo nastupati u najvišem rangu hrvatskog nogometa. Prvoligaški put Slaven je započeo u kolovozu 1997. na Riječkoj Kantridi, a prema broju osvojenih bodova pet je najuspješniji klub u povijesti HNL-a. U oči dvoboja s Dinamom danas je održana konferencija za medije na kojoj je trener Mario Gregurina iznio ciljeve za narednu sezonu.
3: Pa mi smo si zadali neke ciljeve ispred kluba, jel, da se što prije ustabilimo što se tiče nekakvog rezultata u tom dijelu, da ne dovodimo opće u pitanje nekakvu borbu za opstanak, tako da dođemo tu u nekakvom dijelu sigurnosti i sredine tablice. Daj Bože da se pojavi mogućnost prema gore nešto, to ćemo vidjeti u toku sezone. I drugi cilj koji je nama jako bitan stvarno je taj razvoj mladih igrača, od čega u biti i klub živi dugoročno. Tako da su to dva primarna cilja. Ja se iskreno nadam da ćemo jedan i drugi zadovoljiti kroz sezonu.
2: Za novu sezonu farmaceuti su se pripremali 6 tjedana i prema riječima trenera Gregurine spremni su za sve ono što ih čeka u narednim mjesecima. U tranzicijskom periodu dovedeno je dosta mladih igrača, a upravo ovaj tjedan klub je predstavio dva nova pojačanja. U Koprivnicu su stigli Japanac Itsuki Urata i Islanđanin Arnor Goiti Jonsson, za koje trener kaže da će im trebati neko vrijeme za prilagodbu.
3: Pa sigurno da će im trebati, ali nemamo puno vremena, jel da? Mi se moramo jednostavno adaptirati i spremati i kroz te utakmice. Sigurno da će Urata, ja se nadam da će biti dobar, imaju neku malu problema s virozom, ali mislim da će biti dobar za utakmicu i on bi trebao startat. A Arnor, mislim, on je u natjecateljskom ritmu, tamo je sezona u tijeku, ali sigurno da je adaptacija, opet tamo se igra na umjetnoj travi, tu je sve prirodno, vrijeme tamo, ne znam, 10-15 stupnjeva, tu 35, tako da treba će malo njemu vremena, ali mislim da smo pogodili sa jednim i drugim dolaskom.
2: Trener se na kraju osvrnuo i na konkurenciju, odnosno na izglede klubova u novoj sezoni.
3: Pa ja mislim da su ove četiri ekipe koje se i ove sezone natječu u europskim natjecanjima, mislim da su po kadru, po meni, najbliže da to ponove i ove sezone. A ovo sve ostalo, mislim da će biti koji prošle sezone sve u par deka, u par grama, i da se tu svakoga moći pobijediti. I onda ko u pravom trenutku najbrže ulovi nekakvu formu, stabilizira se, taj će biti onako prema gore najbliže po meni. Naravno da se mi nadamo da ćemo to biti mi, jel, u što kraćem vremenu da se polovimo i da opet budemo, ajmo reći, konkurenti prema gore.
2: Dodajmo da sutrašnji dvoboj protiv Dinama počinje u 20 sati. Policijski službenici su utorak poslije podne zaustavili 57-godišnjeg vozača koji je vozio osobni automobil zagrebačkih registarskih oznaka pod utjecajem alkohola od 2,41 promil, iako mu je vozačka dozvola ranije ukinuta i oduzeta. Zaustavljen je u Gregurovcu, naselju u sastavu općine Sveti Petar Orehovec. Nadzorom je utvrđeno da je riječ o ponavljaču prometnih prekršaja kojem je zbog prikupljenih negativnih prekršajnih bodova rješenjem određeno da 2 godine ne može podnijeti zahtjev za izdavanje nove vozačke dozvole. Zbog ponavljanja teških prometnih prekršaja policija mu je privremeno oduzela osobni automobil koji je vozio, o čemu je obaviješten nadležni prekršajni sud. Vozač je ustao uhićen, naprotiv njega će biti pokrenut prekršajni postupak. Za počinjene prekršaje prijeti mu novčana kazna od 2640 do 5300 eura ili kazna zatvora do 60 dana za svaki od počinjenih prekršaja. Osim toga, može mu biti izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju do 15 mjeseci, te će mu po pravomoćnosti biti upisano 6 negativnih prekršajnih bodova. Otvorene su prijave za izlagače na 28. obrtničkom i gospodarskom sajmu Koprivničko-križevačke županije koji će se održati 18. i 19. rujna na trgu Josipa Jurija Štrosmera u Križevcima. Kako govore iz službe ureda župana, riječ je o jednoj od najznačajnijih gospodarskih manifestacija u Koprivničko-križevačkoj županiji koja već gotovo 30-ljeća okuplja obrtnike, poduzetnike, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, institucije te brojne posjetitelje iz Hrvatske i inozemstva. Sajam izlagačima pruža priliku za predstavljanje proizvoda i usluga, uspostavljanje novih poslovnih kontakata, razmjenu iskustava te promociju obrtništva i poduzetništva. Uz bogat izlagački dio, organizatori su pripremili i raznovrstan popratni program koji uključuje stručna predavanja, panel rasprave, radionice, prezentacije, demonstracije obrtničkih vještina te kulturno-zabavne sadržaje i aktivnosti za sve generacije. Svi zainteresirani izlagači mogu se prijaviti putem mrežne stranice sajma ili ispunjavanjem prijavnice koja je dostupna na stranicama županije. Dodajmo da je tehnički organizator manifestacije Županijska obrtnička komora. Knjižnica i čitaonica Fran Galović Koprivnica uspješno je održala prvo izdanje ljetne tržnice knjiga i buvljaka koje je privuklo brojne sugrađane. Posjetitelji su mogli birati među velikim brojem naslova različitih žanrova, dok se na buvljaku predstavilo 12 izlagača s raznovrsnom ponudom rukotvorina, knjiga, odjeće, obuće, igračaka, gramofonskih ploča i drugih rabljenih predmeta. Time je cijelo događanje dobilo dodatnu vrijednost kao mjesto susreta, razmjene i ponovne uporabe. Velik odaziv građana potvrdio je interes za ovakvim događanjima koja spajaju ljubav prema knjizi, održivu kupnju i podršku lokalnim izlagačima. Iz knjižnice stoga zahvaljuju svima te najavljuju drugo izdanje ljetne tržnice knjiga i buvljaka koje će se održati 29. kolovoza.
4: Bile su ovo vijesti u 13 sati. Hvala Sonja.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Mabel, let them know. E sad, ako imate frenda ili frendicu kojim želite onak stvarno reći let them know da su vam ono stvarno jako bitni u životu, onda to danas definitivno napravite, jer danas je Međunarodni dan prijateljstva. Još pogotovo ako imate onog jednog ili onu jednu s kojim se dogovarate već pola godine za kavu i svaki razgovor završi, čujemo se idući tjedan, može, da. UN obilježava ovaj dan od 2011. godine s idejom da prijateljstva mogu povezivati ljude različitih kultura, država i pogleda na svijet. A u ovoj našoj, naravno, svakodnevnoj verziji možda je stvarno dovoljno poslati nekome kratko: ej, sam da znaš, onak setil sam se malo tebe. Di si, kaj ima, kavica?
1: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Do kraja srpnja Robin Marketi, dobavljač mjeseca Jamnica, nude vam Jana voda, pakiranje 6 komada, litra i pol, 5,19 €. Sky Cola, litra i pol, 1,29 €. Jana ledeni čaj, više vrsta, litra i pol, 1,59 €.
1: Robin daje više.
2: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte. Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
3: Do kraja srpnja Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €. Baby vlažne maramice, 1,39 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Visoke temperature, visoke temperature i hitovi koji pomažu.
5: Koji pomažu.
4: Da se rastopiš. Radio Drava.

0: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

jedna od ljepših pjesama benda Letu Štuke. Šutiš, 13:51 i vruće u gradu Koprivnici. Imamo dva fun fakta. Inače, ako ste slučajno mislili da je ovih 34 stupnja pakleno, evo na današnji dan 1947. u Zagrebu je izmjeren srpanjski rekord od 40,4 stupnja. A 2020. doduše u Bagdadu zabilježen je apsolutni temperaturni rekord od 52 stupnja. Dakle, to je uzrokovalo kolaps elektroenergetskog sustava zbog masovnog korištenja čega drugog nego klima uređaja. E, da su te 2020. imali onu Sony klimu koju si možeš prikeljiti na leđima o kojoj sam danas pričala, ne bi bilo kolapsa. Došli smo do kraja našeg druženja, Dragana je bila s vama, a Silva dolazi i druži se s vama do 17 sati.

0: tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Dobar dan i dobrodošli u Infoportal, s vama je u nastavku Silva Jambrešić. Koprivničko-križevačka županija u suradnji s Obrtničkom komorom Koprivničko-križevačke županije i Županijskom komorom Koprivnica poziva sve zainteresirane poduzetnike da se prijave za predstavljanje svojih proizvoda na zajedničkom izlagačkom prostoru na 33. jesenskom međunarodnom bjelovarskom sajmu koji će se održati od 11. do 13. rujna u Gudovcu. Rok za prijavu je 5. kolovoza. Na raspolaganju 7 izlagačkih mjesta u zatvorenom prostoru, 1 štand i 1 izlagačko mjesto na otvorenom. Prijave će se zaprimati prema redoslijedu pristizanja do popunjenja raspoloživih mjesta. Zainteresirani izlagači obvezni su biti prisutni tijekom sva 3 dana sajma te ishoditi sve potrebne dozvole za prodaju sukladno važećim propisima. Knjižničarke Koprivničke knjižnice i čitonice Fran Galović, Ida Gašpar i Danijela Petrić sudjelovale su na Europskoj konferenciji o čitanju, gdje su predstavile program Olimpijada čitanja te rezultate istraživanja koji potvrđuju njegov pozitivan utjecaj na razvoj čitateljskih navika djece. Na konferenciji je upozoreno da čitalačka pismenost u Europi bilježi zabrinjavajući pad, osobito kada je riječ o razumijevanju složenijih tekstova. Stručnjaci ističu kako sve veća izloženost digitalnim sadržajima i ekranima otežava razvoj dubinskog čitanja, zbog čega je potrebno sustavno poticati čitanje od najranije dobi. Koprivnički vatrogasci upozoravaju građane na povećanu opasnost od požara na otvorenom zbog visokih temperatura i dugotrajne suše. Podsjećaju da je do 31. listopada na snazi zabrana paljenja vatre na otvorenom, uključujući spaljivanje biljnog otpada. Zapovjednik vatrogasne zajednice grada Koprivnice, Željko Cvrtila, ističe da je najveći broj požara i dalje posljedica ljudske nepažnje. Građanima se stoga savjetuje da ne pale vatru na otvorenom, osobito za vrijeme vjetra, ne bacaju opuške u prirodu te ne parkiraju vozila na suhoj travi. Vlasnicima poljoprivrednih strojeva preporučuje se redovito održavanje kako bi se smanjio rizik od iskrenja. Toliko u Infoportalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.

The Tide is High u 14 sati i 13 minuta. Baš kao i u pjesmi, kod nas je sve na visokom nivou, samo što se kod nas ne diže plima nego temperatura. Bog bog svima, Silva je s vama, družimo se do 17 sati ovdje na Radio Dravi. Trenutačno mjerimo 34 stupnja i ako ste pomislili, dobro, to je valjda to za danas, ipak nije. Prognoza kaže da pravi toplinski val tek hvata zalet, a najžešće bi trebalo biti baš za vikend. Ni noći nam neće biti baš od velike pomoći, umjesto osvježenja čeka nas onaj dobro poznati ljetni sauna efekt, pa će se mnogi buditi s osjećajem kao da je klima ostala samo lijepa uspomena. Ni tu nije kraj, meteorolozi kažu da će se ovakve vrućine možda uz koji stupanj više zadržati kroz veći dio prvog tjedna kolovoza. Zato za ove dane vrijedi jednostavno pravilo, hladu glavu, voda pri ruci i što manje druženja s užarenim asfaltom. A ako baš morate van, onda šešir na glavu, a za dobru glazbu i malo lakšu atmosferu brinemo mi na Radio Dravi. Nastavljamo dalje uz Flyer, slušamo njihovu noviju stvar, Magija.

0: Do kraja srpnja u Robin Marketima potražite svježe voće i povrće po super cijenama. Tikvica 1 kg 59 centi, paprika bavura 1 kg euro i 69 centi, lubenica 1 kg 49 centi. Robina je
1: više. Želite zdrav i blistav osmijeh? Posjetite ordinaciju dentalne medicine Paule Gostović u Sokolovcu. Pregledi, sanacija zubi, profesionalna profilaksa i estetski zahvati. Sve na jednom mjestu. Bilogorska 2A Sokolovac. Naručite se, jer vaš osmijeh zaslužuje najbolje.
0: U restorani Pivnicu Starigrad stiže nasljeđe na tanjuru. Meni je inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stol. Jednostavna domaća jela pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Starigrad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
1: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile Orehovec 2,75 € za kilogram. Frank kava jubilarna 500 grama 7,69 €. U dvotjednom letku tekstila, igračaka i opreme za plažu posebna ponuda uz akcijske cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
2: Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Radio Drava.
3: Radio Drava. Radio Drava.

0: Uz hladno pivo i ezoteriju dogurali smo do još jedne Drave Plus, točno je 14 sati i 30 minuta.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Na izbornoj godišnjoj skupštini zajednice kulturno-umjetničkih udruga Koprivničko-križevačke županije za predsjednicu je ponovno izabrana Nada Šešić. Dužnost tajnice u novom mandatu ponovno će obnašati Zrinka Roksandić, dok su u upravni odbor izabrani Davor Konfic, Matija Bažulić, Vesna Martinjak, Maja Raščanec i Josip Živoder. Predsjednica Šešić zahvalila je članovima na ukazanom povjerenju te istaknula kako se bogata kulturna baština može očuvati jedino zajedničkim radom uz cilj da bude dostupna i zanimljiva budućim generacijama. Podsjetimo, zajednica okuplja čak 52 samostalne kulturno-umjetničke udruge s područja naše županije.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba, ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama Nogometnog kluba Slaven Belupo.
1: U Derges trgovinama do kraja srpnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježa tikvica kilogram 59 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €. Lubenica kilogram 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: U restoranu Štagelj obilježavamo 50 godina Podravkinog rekreacijskog centra, Podravske kleti i Štaglja. Kroz posebnu ponudu jela donosimo podsjetnik na okuse, druženja i uspomene koje traju već pola stoljeća. Uživajte u dimljenom bunceku sa svježim sirom i vrhnjem, kotlovini, goričkom gulašu, gušćoj jetri, odresku jelena u umaku od šumskog voća ili umaku od gljiva uz domaće njoke, pečenoj patki te hajdinoj kaši s povrćem. Kao posebnu poslasticu donosimo bregovsku pitu, koja je uvrštena na popis nematerijalnih kulturnih dobara Hrvatske, a pripremljena je prema recepturi članica Udruge žena Bregi, dugogodišnjih čuvarica izvornog recepta i tradicije koje traje generacijama. Dođite i uživajte u okusima koji su stvorili tradiciju.
2: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

Sweet Escape. Teško je ne pomisliti na nešto slatko, a ako vam se baš sada jede kakav cheesecake, možda nije slučajno, jer danas je naime svjetski dan cheesecake-a, savršen izgovor da bez previše razmišljanja posegnete za komadićem ili dva, jer danas se kalorije barem neslužbeno ne broje. Volite li onaj klasični njujorški s jagodama, borovnicama, čokoladom ili onaj bez pečenja, danas su svi favoriti dobrodošli. Jedna mala zanimljivost, cheesecake nije nikakav moderni hit s društvenih mreža. Njegova priča počinje još tamo u antičkoj Grčkoj, gdje su ga prema zapisima posluživali čak i sportašima na prvim olimpijskim igrama kao pravi energetski zalogaj. Znali su stari Grci kaj je dobro. A s dobrim stvarima nastavljamo dalje do vijesti Radio Drave. Za početak tu nam je Benson Boone i Mystical Magical u 14 sati i 51 minutu.

0: kraju smo još jednog sata, uskoro će 15, vani trenutno mjerimo 33 Celzića, pa ako ste na otvorenom, ne zaboravite se rashladiti i naravno zaštititi od sunca. Što se tiče vremena sutra, nastavlja nam se sunčano i vruće vrijeme uz većinom slab vjetar, najniža temperatura zraka između 15 i 20, a najviša dnevna od 33 do 38.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: A evo što donosimo. Zajednica kulturno-umjetničkih udruga dobila vodstvo za novi mandat. Nastavlja se rad na očuvanju baštine. Više zna Sonja Kukovec.
2: Na izbornoj godišnjoj skupštini Zajednice kulturno-umjetničkih udruga Koprivničko-križevačke županije za predsjednicu je ponovno izabrana Nada Šešić. Dužnost tajnice u novom mandatu također će ponovno obnašati Zrinka Roksandić, dok su u upravni odbor izabrani Davor Konfic, Matija Bažulić, Vesna Martinjak, Maja Raščanec i Josip Živoder. Skupštini je nazočio i zamjenik župana Mario Rajn, koji je čestitao novo izabranom vodstvu te zahvalio svim članovima zajednice na predanom radu i doprinosu očuvanju kulturne baštine Podravine i Prigorja. Istaknuo je da kulturno-umjetničke udruge imaju važnu ulogu u očuvanju tradicije i običaja te prenošenju tih vrijednosti na mlađe generacije. Dodao je da njihove manifestacije pridonose promociji naše županije u Hrvatskoj i inozemstvu, te podsjetio da je županija povećala sredstva na rad zajednice s 40 na 60 tisuća eura. Naglasio je da će županija i u budućnosti biti partner u provedbi programa i projekata kulturno-umjetničkih udruga. Predsjednica Šešić zahvalila je članovima na ukazanom povjerenju te istaknula da se bogata kulturna baština može očuvati jedino zajedničkim radom uz cilj da bude dostupna i zanimljiva budućim generacijama. Na povjerenju se zahvalila i tajnica Zrinka Roksandić, koja je pozvala članice zajednice na suradnju i razmjenu novih ideja kako bi se dodatno unaprijedio rad zajednice. Na sjednici skupštine usvojeni su izvješće o radu i financijskom poslovanju zajednice za 2025. te program rada i financijski plan za 2026. godinu. Podsjetimo da zajednica okuplja čak 52 samostalne kulturno-umjetničke udruge s područja naše županije, među kojima su primjerice Kut srce Koprivnica i folklorni ansambl Koprivnica, čija je dugogodišnja predsjednica također Nada Šešić. Koprivnički vatrogasci upozoravaju građane na povećanu opasnost od požara na otvorenom zbog visokih temperatura i dugotrajne suše. Podsjećaju da je do 31. listopada na snazi zabrana paljenja vatre na otvorenom, uključujući spaljivanje biljnog otpada. Zapovjednik vatrogasne zajednice grada Koprivnice Željko Crtila ističe da je najveći broj požara i dalje posljedica ljudske nepažnje. Građanima se stoga savjetuje da ne pale vatru na otvorenom, osobito za vrijeme vjetra, da ne bacaju opuške u prirodu te ne parkiraju vozila na suho i travi. Vlasnicima poljoprivrednih strojeva preporučuje se redovito održavanje kako bi se smanjio rizik od iskrenja. U slučaju da primijetite požar ili dim, odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili možete nazvati centar 112. Brza dojava ključna je za uspješno gašenje i sprečavanje širenja vatre, zaključuje zapovjednik Crtila. Nogometaši Slaven Belupa sutra otvaraju novu prvenstvenu sezonu. U prvom kolu Supersport HNL-a Koprivnička momčad gostuje kod aktualnog prvaka Dinama. Biće to jubilarna 30. sezona u kojoj će Slaven Belupu nastupati u najvišem rangu hrvatskog nogometa. Prvoligaški put Slaven je započeo u kolovozu 1997. na Riječkoj Kantridi, a prema broju osvojenih bodova pet je najuspješniji klub u povijesti HNL-a. U oči dvoboja s Dinamom danas je održana konferencija za medije na kojoj je trener Mario Gregurina iznio ciljeve za narednu sezonu.
3: Pa mi smo si zadali neke ciljeve ispred kluba, da se što prije ustabilimo što se tiče nekakvog rezultata u tom dijelu, da ne dovodimo uopće u pitanje nekakvu borbu za opstanak, tako da dođemo tu nekakvom dijelu sigurnosti i sredine tablice. Daj Bože da se pojavi mogućnost prema gore nešto, to ćemo vidjeti u toku sezone. I drugi cilj koji je nama jako bitan stvarno je taj razvoj mladih igrača, od čega u biti i klub živi dugoročno. Tako da su to dva primarna cilja. Ja se iskreno nadam da ćemo jedan i drugi zadovoljiti kroz sezonu.
2: Za novu sezonu farmaceuti su se pripremali 6 tjedana i prema riječima trenera Gregurine spremni su za sve ono što ih čeka u narednim mjesecima. U tranzicijskom periodu dovedeno je dosta mladih igrača, a upravo ovaj tjedan klub je predstavio dva nova pojačanja. U Koprivnicu su stigli Japanac Itsuki Urata i Islanđanin Arnor Goiti Jonsson, za koje trener kaže da će im trebati neko vrijeme za prilagodbu.
3: Pa sigurno da će im trebati, ali nemamo puno vremena, jel da mi mi se moramo jednostavno adaptirati i spremati i kroz te utakmice. Sigurno da će Urata, ja se nadam da će biti dobar, imaju neku malu problema s virozom, ali mislim da će biti dobar za utakmicu i on bi trebao startat. A Arnor, mislim, on je u natjecateljskom ritmu, tamo je sezona u tijeku, ali sigurno da je adaptacija, opet tamo se igra na umjetnoj travi, tu je sve prirodno, vrijeme tamo, ne znam, 10-15 stupnjeva, tu 35, tako da treba će malo njemu vremena, ali mislim da smo ovoga pogodili sa jednim i drugim dolaskom.
2: Trener se na kraju osvrnuo i na konkurenciju, odnosno na izglede klubova u novoj sezoni.
3: Pa ja mislim da su ove 4 ekipe koje se i ove sezone natječu u europskim natjecanjima, mislim da su po kadru, po meni, najbliže da to ponove i ove sezone. A ovo sve ostalo, mislim da će biti koji prošle sezone sve u par deka, u par grama i da se tu svakoga moći pobijediti. I onda ko u pravom trenutku najbrže ulovi nekakvu formu, stabilizira se, taj će biti ovoga onako prema gore najbliže po meni. Naravno da se mi nadamo da ćemo to biti mi, jel'a, u što kraćem vremenu da se polovimo i da opet budemo, ajmo reći, konkurenti prema gore.
2: Dodajmo da sutrašnji dvoboj protiv Dinama počinje u 20 sati.
0: Toliko u vijestima, hvala Sonja.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

Nakon Ivane Kindle i pjesme Oči ostajemo kod onoga što nam je zapelo za oko. Ne znam jeste li ovih dana prošetali budućim Muzejskim trgom, ali ako jeste, sigurno ste primijetili kuću u Esterovoj 19. Naša mala koprivnička ljepotica zablistala je u potpuno novom izdanju i uskoro otvara svoja vrata. Postaje novi dom muzealaca, ali i mali interpretacijski centar posvećen ranoj koprivničkoj glazbi i Fra Fortunatu Pintariću. Uz obnovljenu kuću potpuno novo lice dobiva i Muzejski trg, posađeno je novo zelenilo, uređeni su pješački koridori i odvodnja, a sve se lijepo povezuje sa šetnicom koja vodi prema gradskim vrtovima u Špoljarskoj. Ako ovih dana prošećete pak Gupčevom ulicom, dočekat će vas mlada stabla i grmlje, a uz potok vas čeka i ugodna šetnica. U gradskim vrtovima uređeni su i sustav navodnjavanja, te zelena nadstrešnica, taman za predah, malo hlada i pokoji razgovor. Tako da evo, lijepo je vidjeti kada grad dobiva nova mjesta za šetnju, odmor i druženje i čini se da će ovaj dio Koprivnice uskoro postati jedna od omiljenih gradskih razglednica. Mi idemo dalje uz Lily Allen, slušamo Not Fair. Dobar dan! Oh, he treats me well.

0: Škola samo što nije počela, a u KTC-u već stižu razlozi za veselje. Kupite školski pribor u vrijednosti od najmanje 30 eura i osvojite notebook, tablet ili mobitel. Pripremite svoje školarce za novu školsku godinu i neka uz nove bilježnice stignu i vrijedne nagrade. KTC, mjesto gdje je školska kupnja, donosi više.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: I ovaj tjedan u Konzumu potraži domaća rajčica Grapolo, euro 39. Svježi odojak s glavom, 3,99. Svinska lopatica bez kosti, 2,29. A karlovačko pivo, 6 puta pola litre, 6,99. Konzum, s vama kroz život.
4: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
5: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Jelly Roll i Run It. Run it till we run it. U 15.30 na Radio Dravi. Bok svima.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske, podružnica Koprivničko-križevačke županije i ogranak grada Koprivnice organizira 13. međunarodni streljački turnir ratnih veterana Oluja 95. Turnir će se održati ove subote povodom obilježavanja 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja. Na ovogodišnjem turniru sudjelovat će 24 streljačke ekipe iz Hrvatske, Slovenije, Mađarske i Bosne i Hercegovine, uz predstavnike ukupno 32 udruge ratnih veterana. Natjecatelji će se osim u streljaštvu okušati u još 7 sportskih disciplina. Natjecanje će početi u 8 sati, dok su proglašenje pobjednika i dodjela nagrada na rasporedu u 15 sati.
1: Ovo je Drava Plus.
0: A ovo su Poison, slušamo Unskinny Bop.

0: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje. Dijelove za kombajne, plugove i grubere. Filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
1: Autokompleks. Vaš lokalni BMW specijalist u Koprivnici. Prije ljetnih putovanja i godišnjeg odmora, vaš BMW zaslužuje temeljitu provjeru. Pripremili smo BMW ljetni check-up koji uključuje originalnu dijagnostiku, servis klimatizacije, zamjenu filtera i detaljan pregled svih važnih sustava. Svi radovi idu u digitalnu BMW povijest. Tijekom srpnja imate 15% posebne ljetne pogodnosti. Nazovite nas na 098 261 011 ili nas posjetite na Varaždinskoj cesti 132 u Koprivnici. Autokompleks. Pripremite BMW za ljeto bez brige.
2: Do kraja srpnja Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €. Baby vlažne maramice, 1,39 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Ljetna ponuda u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
4: Vrtni stolovi, stolci i razni ljetni artikli sada su sniženi 15%.
3: Ako vam komarci, ose i stršljeni stvaraju problem, u vrtnom centru Agrokuće imamo rješenje.
4: Izdvajamo sprej protiv ose i stršljena u pakiranju od 750 ml za samo 5,95 €.
3: Vaše bilje u ljetnim mjesecima prihranite gnojivima AgroCS. Zaštitite biološkim sredstvima uz dodatak biostimulatora.
4: Ljetna ponuda, ljetni popusti. Dođite i prošećite vašim vrtnim centrom Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
5: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

Made u 15:49. Kad sam već kod njega, evo jedne informacije koja zvuči kao šala, ali nije. Za posljednji koncert na Wembleyu, firma za prodaju ulaznica Ticketmaster prodaje ih, pazite sad, no view audio only. Dakle, platiš 58,5 funti, odnosno oko 68 eura i unaprijed ti kažu koncert ćeš čuti, ali ga nećeš vidjeti. Moram priznati, ovo je isto vremeno i najbezobraznija, ali i najpoštenija ulaznica ikad. Bezobrazna jer netko uopće prodaje mjesto s kojeg ne vidiš pozornicu, a poštena jer ti evo to barem napiše prije nego što platiš, za razliku od onih legendarnih mjesta iza stupa ili rasvjetnog tornja koja tek na koncertu otkriješ. Kupaca će naravno biti, Bruno Mars i njegova turneja srušili su rekord Live Nationa s čak 2,1 milijun prodanih ulaznica u jednom danu, pa eto 68 eura da slušaš koncert bez pogleda. Ono, ako zatvoriš oči, možda si čak i u prvom redu. Third Eye Blind slušamo Semi Charmed Life.

Ok, prije nego nastavimo dalje s Mjuzom, jedna mala i korisna informacija. Slušatelj nam je javio kako se dogodila manja prometna nesreća na kružnom toku kod bolnice. Policija tamo obavlja očevid, pa je i promet malo sporiji i očekuju se gužve, tako da ako vam se slučajno žuri, koristite neki drugi put do vaše destinacije i naravno vozite oprezno.

0: slušaš Poslijepodne na Dravi. Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan, u Dnevniku danas donosimo. Županijska zajednica kulturno-umjetničkih udruga dobila vodstvo za novi mandat. Nastavlja se rat na očuvanju baštine. Otvorene prijave za obrtnički i gospodarski sajam Koprivničko-križevačke županije. Koprivnički vatrogasci upozoravaju građane na povećanu opasnost od požara na otvorenom. I sporta. Farmaceuti s pomlađenom ekipom spremni za sutrašnji start HNL-a. Gregurina najavio ciljeve za narednu sezonu. Zaslaven potpisao perspektivni 18-godišnjak. Ostanite uz nas. Na izbornoj godišnjoj skupštini Zajednice kulturno-umjetničkih udruga Koprivničko-križevačke županije za predsjednicu je ponovno izabrana Nada Šešić. Dužnost tajnice u novom mandatu također će ponovno obnašati Zrinka Roksandić, dok su u upravni odbor izabrani Davor Konfic, Matija Bažulić, Vesna Martinjak, Maja Raščanec i Josip Živoder. Skupštini je nazočio i zamjenik župana Mario Rajn, koji je čestitao novo izabranom vodstvu te zahvalio svim članovima zajednice na predanom radu i doprinosu očuvanju kulturne baštine Podravine i Prigorja. Istaknuo je da kulturno-umjetničke udruge imaju važnu ulogu u očuvanju tradicije i običaja te prenošenju tih vrijednosti na mlađe generacije. Dodao je da njihove manifestacije pridonose promociji naše županije u Hrvatskoj i inozemstvu, te podsjetio da je županija povećala sredstva na rad zajednice s 40 na 60 tisuća eura. Naglasio je da će županija i u budućnosti biti partner u provedbi programa i projekata kulturno-umjetničkih udruga. Predsjednica Šešić zahvalila je članovima na ukazanom povjerenju te istaknula da se bogata kulturna baština može očuvati jedino zajedničkim radom uz cilj da bude dostupna i zanimljiva budućim generacijama. Na povjerenju se zahvalila i tajnica Zrinka Roksandić, koja je pozvala članice zajednice na suradnju i razmjenu novih ideja kako bi se dodatno unaprijedio rad zajednice. Na sjednici skupštine usvojeni su izvješće o radu i financijskom poslovanju zajednice za 2025. te program rada i financijski plan za 2026. godinu. Podsjetimo da zajednica okuplja čak 52 samostalne kulturno-umjetničke udruge s područja naše županije, među kojima su primjerice Kut srce Koprivnica i folklorni ansambl Koprivnica, čija je dugogodišnja predsjednica također Nada Šešić. Otvorene su prijave za izlagače na 28. obrtničkom i gospodarskom sajmu Koprivničko-križevačke županije, koji će se održati 18. i 19. rujna na Trgu Josipa Jurija Štrosmera u Križevcima. Kako govore iz službe Ureda župana, riječ je o jednoj od najznačajnijih gospodarskih manifestacija u Koprivničko-križevačkoj županiji, koja već gotovo tri desetljeća okuplja obrtnike, poduzetnike, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, institucije te brojne posjetitelje iz Hrvatske i inozemstva. Sajam izlagačima pruža priliku za predstavljanje proizvoda i usluga, uspostavljanje novih poslovnih kontakata, razmjenu iskustava te promociju obrtništva i poduzetništva. Uz bogat izlagački dio, organizatori su pripremili i raznovrstan popratni program koji uključuje stručna predavanja, panel rasprave, radionice, prezentacije, demonstracije obrtničkih vještina te kulturno-zabavne sadržaje i aktivnosti za sve generacije. Ovogodišnja županija partner je Krapinsko-zagorska županija, koja će u Križevcima predstaviti svoje gospodarstvo, obrtništvo, turizam, tradiciju i bogatu kulturnu baštinu. Svi zainteresirani izlagači mogu se prijaviti putem mrežne stranice sajma ili ispunjavanjem prijavnice koja je dostupna na stranicama županije. Dodajmo da je tehnički organizator manifestacije Županijska obrtnička komora. Knjižnica i čitaonica Fran Galović Koprivnica uspješno je održala prvo izdanje ljetne tržnice knjiga i buvljaka, koje je privuklo brojne sugrađane. Posjetitelji su mogli birati među velikim brojem naslova različitih žanrova, dok se na buvljaku predstavilo 12 izlagača s raznovrsnom ponudom rukotvorina, knjiga, odjeće, obuće, igračaka, gramofonskih ploča i drugih rabljenih predmeta. Time je cijelo događanje dobilo dodatnu vrijednost kao mjesto susreta, razmjene i ponovne uporabe. Velik odaziv građana potvrdio je interes za ovakvim događanjima, koja spajaju ljubav prema knjizi, održivu kupnju i podršku lokalnim izlagačima. Iz knjižnice stoga zahvaljuju svima te najavljuju drugo izdanje ljetne tržnice knjiga i buvljaka, koje će se održati 29. kolovoza. Koprivnički vatrogasci upozoravaju građane na povećanu opasnost od požara na otvorenom zbog visokih temperatura i dugotrajne suše. Podsjećaju da je do 31. listopada na snazi zabrana paljenja vatre na otvorenom, uključujući spaljivanje biljnog otpada. Zapovjednik vatrogasne zajednice grada Koprivnice Željko Crtila ističe da je najveći broj požara i dalje posljedica ljudske nepažnje. Građanima se stoga savjetuje da ne pale vatru na otvorenom, osobito za vrijeme vjetra, da ne bacaju opuške u prirodu te ne parkiraju vozila na suhoj travi. Vlasnicima poljoprivrednih strojeva preporučuje se redovito održavanje kako bi se smanjio rizik od iskrenja. U slučaju da primijetite požar ili dim, odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili možete nazvati centar 112. Brza dojava ključna je za uspješno gašenje i sprječavanje širenja vatre, zaključuje zapovjednik Crtila. Policijski službenici su utorak poslijepodne zaustavili 57-godišnjeg vozača koji je vozio osobni automobil zagrebačkih registarskih oznaka pod utjecajem alkohola od 2,41 promil, iako mu je vozačka dozvola ranije ukinuta i oduzeta. Zaustavljanje u Gregurovcu, naselju u sastavu općine Sveti Petar Orehovec. Nadzorom je utvrđeno da je riječ o ponavljaču prometnih prekršaja kojem je zbog prikupljenih negativnih prekršajnih bodova rješenjem određeno da 2 godine ne može podnijeti zahtjev za izdavanje nove vozačke dozvole. Zbog ponavljanja teških prometnih prekršaja policija mu je privremeno oduzela osobni automobil koji je vozio, o čemu je obaviješten nadležni prekršajni sud. Vozač je ustao uhićen, a protiv njega će biti pokrenut prekršajni postupak. Za počinjene prekršaje prijeti mu novčana kazna od 2640 do 5300 eura ili kazna zatvora do 60 dana za svaki od počinjenih prekršaja. Osim toga, može mu biti izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju do 15 mjeseci, te će mu po pravomoćnosti biti upisano 6 negativnih prekršajnih bodova. Pod utjecajem čak 2,42 promila alkohola, 47-godišnji vozač u utorak navečer vozio je osobni automobil u ulici Ante Starčevića u Koprivnici. Policija ga je zaustavila oko 20 sati i 55 minuta te uhitila. Jučer je doveden pred nadležni prekršajni sud koji ga je u žurnom postupku kaznio novčanom kaznom od 900 eura. Izrečena mu je i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 2 mjeseca.
0: Sport.
1: Nogometaši Slaven Belupa sutra otvaraju novu prvenstvenu sezonu. U prvom kolu Supersport HNL-a Koprivnička momčad gostuje kod aktualnog prvaka Dinama. Biće to jubilarna 30. sezona u kojoj će Slaven Belupu nastupati u najvišem rangu hrvatskog nogometa. Prvoligaški put Slaven je započeo u kolovozu 1997. na Riječkoj Kantridi, a prema broju osvojenih bodova peti je najuspješniji klub u povijesti HNL-a. U oči dvoboja s Dinamom danas je održana konferencija za medije na kojoj je trener Mario Gregurina iznio ciljeve za narednu sezonu.
2: Pa mi smo si zadali neke ciljeve ispred kluba, da se što prije ustabilimo što se tiče nekakvog rezultata u tom dijelu, da ne dovodimo uopće u pitanje nekakvu borbu za opstanak, tako da dođemo tu nekakvom dijelu sigurnosti i sredine tablice. Daj Bože da se pojavi mogućnost prema gore nešto, to ćemo vidjeti u toku sezone. I drugi cilj koji je nama jako bitan stvarno je taj razvoj mladih igrača, od čega u biti i klub živi dugoročno. Tako da su to dva primarna cilja. Ja se iskreno nadam da ćemo jedan i drugi zadovoljiti kroz sezonu.
1: Za novu sezonu farmaceuti su se pripremali 6 tjedana i prema riječima trenera Gregurine spremni su za sve ono što ih čeka u narednim mjesecima. U tranzicijskom periodu dovedeno je dosta mladih igrača, a upravo ovaj tjedan klub je predstavio 2 nova pojačanja. U Koprivnicu su stigli Japanac Itsuki Urata i Islanđanin Arnor Goiti Jonsson, za koje trener kaže da će im trebati neko vrijeme za prilagodbu.
2: Pa sigurno da će im trebati, ali nemamo puno vremena, mi se moramo jednostavno adaptirati i spremati i kroz te utakmice. Sigurno da će Urata, ja se nadam da će biti dobar, imaju neku malu problema s virozom, ali mislim da će biti dobar za utakmicu i on bi trebao startat. A Arnor, mislim, on je u natjecateljskom ritmu, tamo je sezona u tijeku, ali sigurno da adaptacija opet, tamo se igra na umjetnoj travi, tu je sve prirodno, vrijeme tamo, ne znam, 10-15 stupnjeva, tu 35, tako da treba će malo njemu vremena, ali mislim da smo pogodili sa jednim i drugim dolaskom.
1: Trener se na kraju osvrnuo i na konkurenciju, odnosno na izglede klubova u novoj sezoni.
2: Pa ja mislim da su ove 4 ekipe koje se i ove sezone natječu u europskim natjecanjima, mislim da su po kadru, po meni, najbliže da to ponove i ove sezone. A ovo sve ostalo, mislim da će biti koji prošle sezone sve u par deka, u par grama i da se tu svakoga moći pobijediti. I onda ko u pravom trenutku najbrže ulovi nekakvu formu, stabilizira se, taj će biti onako prema gore najbliže po meni. Naravno da se mi nadamo da ćemo to biti mi, u što kraćem vremenu da se polovimo i da opet budemo, ajmo reći, konkurenti prema gore.
1: Dodajmo da sutrašnji dvoboj protiv Dinama počinje u 20 sati. Perspektivni 18-godišnji vezni igrač Vito Medić potpisao je za Slaven Belupo. U koprivnički prvoligaški klub stigao je iz Širokog Brijega i potpisao trogodišnji ugovor, no ovu će sezonu nastaviti igrati za Hrvatce u prvoj nogometnoj ligi, gdje će biti registriran na dvojnu registraciju kako bi nastavio skupljati seniorske minute. Medić je svoj nogometni put započeo u Širokom Brijegu, gdje je prošao mlađe uzraste i izborio mjesto u prvoj momčadi. Već prije dvije sezone upisao je 10 nastupa u Premijer ligi Bosne i Hercegovine te 3 u Kupu BiH, uključujući i finale protiv Sarajeva. Prošlu sezonu proveo je na 2 posudbe. Jesenski dio odradio je u klubu BSK iz Bijelog Brda, gdje je u Kupu nastupio upravo protiv Slaven Belupa, dok je proljetni dio sezone proveo u Hrvacama. Ondje je bio standardan član momčadi te je zbog kartona propustio samo jednu prvenstvenu utakmicu. Njegove dobre igre nisu prošle nezapaženo, pa je ovih dana i službeno postao igrač Slaven Belupa. No kako bi nastavio s redovitom minutažom u seniorskom nogometu, sezonu će nastaviti u Hrvacama kroz sustav dvojne registracije.
0: Vremenska prognoza.
1: I sutra se nastavlja sunčano i vruće vrijeme uz većinom slab vjetar. Najniža temperatura zraka između 15 i 20, a najviša dnevna od 33 do 38 celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve u današnjem dnevniku koji je uredila i vodila Sonja Kukovec. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info.
0: Dnevnik Radio Drave. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Radio koji s tobom živi. Radio Drava. Radio.

0: U restorani Pivnicu Starigrad stiže nasljeđe na tanjuru. Meni je inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela, pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Starigrad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
1: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
2: Visoke temperature i hitovi koji pomažu. Da se rastopiš. Radio Drava.

0: stižu uskoro. Repriza. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Dobar dan i dobrodošli u Infoportal, s vama je u nastavku Silva Jambrešić. Koprivničko-križevačka županija u suradnji s Obrtničkom komorom Koprivničko-križevačke županije i Županijskom komorom Koprivnica poziva sve zainteresirane poduzetnike da se prijave za predstavljanje svojih proizvoda na zajedničkom izlagačkom prostoru na 33. jesenskom međunarodnom bjelovarskom sajmu koji će se održati od 11. do 13. rujna u Gudovcu. Rok za prijavu je 5. kolovoza. Na raspolaganju 7 izlagačkih mjesta u zatvorenom prostoru, 1 štand i 1 izlagačko mjesto na otvorenom. Prijave će se zaprimati prema redoslijedu pristizanja do popunjenja raspoloživih mjesta. Zainteresirani izlagači obvezni su biti prisutni tijekom sva 3 dana sajma te ishoditi sve potrebne dozvole za prodaju sukladno važećim propisima. Knjižničarke Koprivničke knjižnice i čitonice Fran Galović, Ida Gašpar i Danijela Petrić sudjelovale su na Europskoj konferenciji o čitanju, gdje su predstavile program Olimpijada čitanja te rezultate istraživanja koji potvrđuju njegov pozitivan utjecaj na razvoj čitateljskih navika djece. Na konferenciji je upozoreno da čitalačka pismenost u Europi bilježi zabrinjavajući pad, osobito kada je riječ o razumijevanju složenijih tekstova. Stručnjaci ističu kako sve veća izloženost digitalnim sadržajima i ekranima otežava razvoj dubinskog čitanja, zbog čega je potrebno sustavno poticati čitanje od najranije dobi. Koprivnički vatrogasci upozoravaju građane na povećanu opasnost od požara na otvorenom zbog visokih temperatura i dugotrajne suše. Podsjećaju da je do 31. listopada na snazi zabrana paljenja vatre na otvorenom, uključujući spaljivanje biljnog otpada. Zapovjednik vatrogasne zajednice grada Koprivnice, Željko Cvrtila, ističe da je najveći broj požara i dalje posljedica ljudske nepažnje. Građanima se stoga savjetuje da ne pale vatru na otvorenom, osobito za vrijeme vjetra, ne bacaju opuške u prirodu te ne parkiraju vozila na suhoj travi. Vlasnicima poljoprivrednih strojeva preporučuje se redovito održavanje kako bi se smanjio rizik od iskrenja. Toliko u Infoportalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio Drava.

0: tradicije i običaja te prenošenju tih vrijednosti na mlađe generacije. Dodao je da njihove manifestacije pridonose promociji naše županije u Hrvatskoj i inozemstvu, te podsjetio da je županija povećala sredstva na rad zajednice s 40 na 60 tisuća eura. Naglasio je da će županija i u budućnosti biti partner u provedbi programa i projekata kulturno-umjetničkih udruga. Predsjednica Šešić zahvalila je članovima na ukazanom povjerenju te istaknula da se bogata kulturna baština može očuvati jedino zajedničkim radom uz cilj da bude dostupna i zanimljiva budućim generacijama. Na povjerenju se zahvalila i tajnica Zrinka Roksandić koja je pozvala članice zajednice na suradnju i razmjenu novih ideja kako bi se dodatno unaprijedio rad zajednice. Na sjednici skupštine usvojeni su izvješće o radu i financijskom poslovanju zajednice za 2025. te program rada i financijski plan za 2026. godinu. Podsjetimo da zajednica okuplja čak 52 samostalne kulturno-umjetničke udruge s područja naše županije, među kojima su primjerice Kut srce Koprivnica i folklorni ansambl Koprivnica, čija je dugogodišnja predsjednica također Nada Šešić. Otvorene su prijave za izlagače na 28. obrtničkom i gospodarskom sajmu Koprivničko-križevačke županije, koji će se održati 18. i 19. rujna na Trgu Josipa Jurija Strossmayera u Križevcima. Kako govore i službe Ureda župana, riječ je o jednoj od najznačajnijih gospodarskih manifestacija u Koprivničko-križevačkoj županiji, koja već gotovo tri desetljeća okuplja obrtnike, poduzetnike, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, institucije te brojne posjetitelje iz Hrvatske i inozemstva. Sajam izlagačima pruža priliku za predstavljanje proizvoda i usluga, uspostavljanje novih poslovnih kontakata, razmjenu iskustava te promociju obrtništva i poduzetništva. Uz bogati izlagački dio, organizatori su pripremili i raznovrstan popratni program koji uključuje stručna predavanja, panel rasprave, radionice, prezentacije, demonstracije obrtničkih vještina te kulturno-zabavne sadržaje i aktivnosti za sve generacije. Ovogodišnja županija partner je Krapinsko-zagorska županija koja će u Križevcima predstaviti svoje gospodarstvo, obrtništvo, turizam, tradiciju i bogatu kulturnu baštinu. Svi zainteresirani izlagači mogu se prijaviti putem mrežne stranice sajma ili ispunjavanjem prijavnice koja je dostupna na stranicama županije. Dodajmo da je tehnički organizator manifestacije Županijska obrtnička komora. Koprivničko-križevačka županija poziva zainteresirane poduzetnike i obrtnike da se prijave za predstavljanje na zajedničkom izlagačkom prostoru na 33. jesenskom međunarodnom bjelovarskom sajmu koji će se održati od 11. do 13. rujna u Gudovcu. Zajednički nastup organizira se u suradnji s Obrtničkom komorom Koprivničko-križevačke županije i HGK Županijskom komorom Koprivnica. Prijave se podnose isključivo elektroničkim putem preko aplikacije SOM, a rok za prijavu je 5. kolovoza. Na raspolaganju je ograničen broj izlagačkih mjesta koja će se dodjeljivati prema redoslijedu za primanja prijava. Svi izlagači obavezni su biti prisutni tijekom sva tri dana održavanja sajma te ispuniti propisane uvjete za izlaganje i prodaju proizvoda. Više informacija o prijavi i uvjetima sudjelovanja dostupno je na mrežnim stranicama županije.
1: Emisija pod pokroviteljstvom. Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

Michael Patrick Kelly i Rhea Garvey. Ovo je Best Bad Friend u 16 sati i 49 minuta. Kažu da se pravi prijatelji poznaju u nevolji. Danas je Međunarodni dan prijateljstva, pa je red da se sjetimo onih ljudi koji trpe naše glasovne poruke od 5 minuta, smiju se našim lošim forama i uvijek imaju vremena za onu legendarnu "ma idemo na samo jednu kavu ili pivu". Tako da ako imate takvu osobu, pošaljite joj poruku. Ako ste vi ta osoba koja uvijek spašava situaciju, onda očekujte barem jednu kavu, pivu, ručak, večeru ili realno jedno veliko hvala. Ekipa, čuvajte prijatelje, teško ih je pronaći. Ja se pozdravljam s vama za danas, uživajte u ostatku dana, budite dalje uz Radio Dravu i čujemo se opet sutra od 14 sati. Bok, bok!

0: Do kraja srpnja Robin Marketi, dobavljač mjeseca Jamnica, nude vam Jana voda, pakiranje 6 komada, litra i pol, 5 eura i 19 centi. Sky Cola, litra i pol, euro i 29 centi. Jana ledeni čaj, više vrsta, litra i pol, euro i 59 centi.
1: Robina je više.
2: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
3: I ovaj tjedan u Konzumu potraži domaća rajčica Grappolo, euro 39. Svježi odojak s glavom, 3,99. Svinska lopatica bez kosti, 2,29. A karlovačko pivo, 6 puta pola litre, 6,99. Konzum, s vama kroz život.
4: Rad

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Tiblica. Ako niste iz Međimurja, vjerojatno vam taj pojam nije poznat. Osim po međimurskoj popevki koja se nalazi na UNESCO-voj listi zaštićene nematerijalne baštine, Međimurje je poznato i po dijalektu. Tiblica je drvena posuda u kojoj se sprema međimursko meso s tiblice.
2: Meso s tiblice je tradicionalni međimurski proizvod koji se pripremao prvenstveno zbog toga da bi se meso očuvalo kroz duži vremenski period iz onih vremena još kad nije bilo zamrzivača ili škrinja.
1: Receptura pripreme jedinstvena je za Međimurje, kaže Sonja Fažon, predsjednica Udruge za zaštitu međimurskih autohtonih proizvoda i zato je specijalitet zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla. Pri posjeti Međimurju svakako ga probajte. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Priča se da studenac ima odličnu akciju. Posebna ponuda samo za korisnike Moj studenac aplikacije. Pivo Kozel, pola litre, euro 59. Čokolada Riki s rižom, 200 grama, 2,59 euro. Dukat mliječni namaz, original, 150 grama, euro 49.
4: Tvoj prozor u svijet je Media Servis. Već 23 godine točnih i

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: jer hitovi stižu uskoro. Ovo je Info Sat.
1: Dobro večer, ja sam Sonja Kukovec, a ovo je dnevni pregled vijesti.
2: Na izbornoj godišnjoj skupštini Zajednice kulturno-umjetničkih udruga Koprivničko-križevačke županije za predsjednicu je ponovno izabrana Nada Šešić. Dužnost tajnice u novom mandatu također će ponovno obnašati Zrinka Roksandić, dok su upravni odbor izabrani Davor Konfic, Matija Bažulić, Vesna Martinjak, Maja Raščanec i Josip Živoder. Skupštini je nazočio i zamjenik župana Mario Rajn, koji je čestitao novo izabranom vodstvu te zahvalio svim članovima zajednice na predanom radu i doprinosu očuvanju kulturne baštine Podravine i Prigorja. Istaknuo je da kulturno-umjetničke udruge imaju važnu ulogu u očuvanju tradicije i običaja te prenošenju tih vrijednosti na mlađe generacije. Dodao je da njihove manifestacije pridonose promociji naše županije u Hrvatskoj i inozemstvu, te podsjetio da je županija povećala sredstva na rad zajednice s 40 na 60 tisuća eura. Naglasio je da će županija i u budućnosti biti partner u provedbi programa i projekata kulturno-umjetničkih udruga. Predsjednica Šešić zahvalila je članovima na ukazanom povjerenju te istaknula da se bogata kulturna baština može očuvati jedino zajedničkim radom uz cilj da bude dostupna i zanimljiva budućim generacijama. Na povjerenju se zahvalila i tajnica Zrinka Roksandić, koja je pozvala članice zajednice na suradnju i razmjenu novih ideja kako bi se dodatno unaprijedio rad zajednice. Na sjednici skupštine usvojeni su izvješće o radu i financijskom poslovanju zajednice za 2025. te program rada i financijski plan za 2026. godinu. Podsjetimo da zajednica okuplja čak 52 samostalne kulturno-umjetničke udruge s područja naše županije, među kojima su primjerice Kut srce Koprivnica i folklorni ansambl Koprivnica, čija je dugogodišnja predsjednica također Nada Šešić.
0: Ovo je Info Sat.

0: Ovo je InfoSat.
1: Otvorene su prijave za izlagače na 28. obrtničkom i gospodarskom sajmu Koprivničko-križevačke županije koji će se održati 18. i 19. rujna na trgu Josipa Jurija Strossmayera u Križevcima. Kako govore iz službe ureda župana, riječ je o jednoj od najznačajnijih gospodarskih manifestacija u Koprivničko-križevačkoj županiji koja već gotovo tri desetljeća okuplja obrtnike, poduzetnike, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, institucije te brojne posjetitelje iz Hrvatske i inozemstva. Sajam izlagačima pruža priliku za predstavljanje proizvoda i usluga, uspostavljanje novih poslovnih kontakata, razmjenu iskustava te promociju obrtništva i poduzetništva. Uz bogat izlagački dio, organizatori su pripremili i raznovrstan popratni program koji uključuje stručna predavanja, panel rasprave, radionice, prezentacije, demonstracije obrtničkih vještina te kulturno-zabavne sadržaje i aktivnosti za sve generacije. Ovogodišnja županija partner je Krapinsko-zagorska županija koja će u Križevcima predstaviti svoje gospodarstvo, obrtništvo, turizam, tradiciju i bogatu kulturnu baštinu. Svi zainteresirani izlagači mogu se prijaviti putem mrežne stranice sajma ili ispunjavanjem prijavnice koja je dostupna na stranicama županije. Dodajmo da je tehnički organizator manifestacije Županijska obrtnička komora.
0: Ovo je InfoSat.
1: Knjižnica i čitaonica Fran Galović Koprivnica uspješno je održala prvo izdanje ljetne tržnice knjiga i buvljaka koje je privuklo brojne sugrađane. Posjetitelji su mogli birati među velikim brojem naslova različitih žanrova, dok se na buvljaku predstavilo 12 izlagača s raznovrsnom ponudom rukotvorina, knjiga, odjeće, obuće, igračaka, gramofonskih ploča i drugih rabljenih predmeta. Time je cijelo događanje dobilo dodatnu vrijednost kao mjesto susreta, razmjene i ponovne uporabe. Velik odaziv građana potvrdio je interes za ovakvim događanjima koja spajaju ljubav prema knjizi, održivu kupnju i podršku lokalnim izlagačima. Iz knjižnice stoga zahvaljuju svima te najavljuju drugo izdanje ljetne tržnice knjiga i buvljaka koje će se održati 29. kolovoza.
0: Ovo je Info.

0: Ovo je Infosat.
1: Koprivnički vatrogasci upozoravaju građane na povećanu opasnost od požara na otvorenom zbog visokih temperatura i dugotrajne suše. Podsjećaju da je do 31. listopada na snazi zabrana paljenja vatre na otvorenom, uključujući spaljivanje biljnog otpada. Zapovjednik vatrogasne zajednice grada Koprivnice Željko Crtila ističe da je najveći broj požara i dalje posljedica ljudske nepažnje. Građanima se stoga savjetuje da ne pale vatru na otvorenom, osobito za vrijeme vjetra, da ne bacaju opuške u prirodu te ne parkiraju vozila na suhoj travi. Vlasnicima poljoprivrednih strojeva preporučuje se redovito održavanje kako bi se smanjio rizik od iskrenja. U slučaju da primijetite požar ili dim, odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili možete nazvati centar 112. Brza dojava ključna je za uspješno gašenje i sprječavanje širenja vatre, zaključuje zapovjednik Crtila.
0: Ovo je Infosat.
1: Pod utjecajem čak 2,42 promila alkohola, 47-godišnji vozač u utorak navečer vozio je osobni automobil u ulici Ante Starčevića u Koprivnici. Policija ga je zaustavila oko 20:55 te uhitila. Jučer je doveden pred nadležni prekršajni sud koji ga je u žurnom postupku kaznio novčanom kaznom od 900 eura. Izrečena mu je i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 2 mjeseca.
0: Ovo je Infosat.

0: Ovo je InfoSat.
1: Policijski službenici su utorak poslije podne zaustavili 57-godišnjeg vozača koji je vozio osobni automobil zagrebačkih registarskih oznaka pod utjecajem alkohola od 2,41 promil, iako mu je vozačka dozvola ranije ukinuta i oduzeta. Zaustavljanje u Gregurovcu, naselju u sastavu općine Sveti Petar Orehovec. Nadzorom je utvrđeno da je riječ o ponavljaču prometnih prekršaja kojem je zbog prikupljenih negativnih prekršajnih bodova rješenjem određeno da 2 godine ne može podnijeti zahtjev za izdavanje nove vozačke dozvole. Zbog ponavljanja teških prometnih prekršaja policija mu je privremeno oduzela osobni automobil koji je vozio, o čemu je obaviješten nadležni prekršajni sud. Vozač je ustao uhićen, naprotiv njega će biti pokrenut prekršajni postupak. Za počinjene prekršaje prijeti mu novčana kazna od 2640 do 5300 eura ili kazna zatvora do 60 dana za svaki od počinjenih prekršaja. Osim toga, može mu biti izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju do 15 mjeseci, te će mu po pravomoćnosti biti upisano 6 negativnih prekršajnih bodova.
0: Ovo je Info.

0: Ovo je Infosat.
1: Nogometaši Slaven Belupa sutra otvaraju novu prvenstvenu sezonu. U prvom kolu Supersport HNL-a Koprivnička momčad gostuje kod aktualnog prvaka Dinama. Biće to jubilarna 30. sezona u kojoj će Slaven Belupo nastupati u najvišem rangu hrvatskog nogometa. Prvoligaški put Slaven je započeo u kolovozu 1997. na Riječkoj Kantridi, a prema broju osvojenih bodova pet je najuspješniji klub u povijesti HNL-a. U oči dvoboja s Dinamom danas je održana konferencija za medije na kojoj je trener Mario Gregurina iznio ciljeve za narednu sezonu.
2: Pa mi smo si zadali neke ciljeve ispred kluba, da se što prije ustabilimo što se tiče nekakvog rezultata u tom dijelu, da ne dovodimo uopće u pitanje nekakvu borbu za opstanak, tako da dođemo tu u nekakvom dijelu sigurnosti i sredine tablice. Daj Bože da se pojavi mogućnost prema gore nešto, to ćemo vidjeti u toku sezone. I drugi cilj koji je nama jako bitan stvarno je taj razvoj mladih igrača, od čega u biti i klub živi dugoročno. Tako da su to dva primarna cilja. Ja se iskreno nadam da ćemo jedan i drugi zadovoljiti kroz sezonu.
1: Za novu sezonu farmaceuti su se pripremali 6 tjedana i prema riječima trenera Gregurine spremni su za sve ono što ih čeka u narednim mjesecima. U tranzicijskom periodu dovedeno je dosta mladih igrača, a upravo ovaj tjedan klub je predstavio dva nova pojačanja. U Koprivnicu su stigli Japanac Itsuki Urata i Islanđanin Arnor Goiti Jonsson, za koje trener kaže da će im trebati neko vrijeme za prilagodbu.
2: Pa sigurno da će im trebati, ali nemamo puno vremena, jel da? Mi se moramo jednostavno adaptirati i spremati i kroz te utakmice. Sigurno da će Urata, ja se nadam da će biti dobar, imaju neku malu problema s virozom, ali mislim da će biti dobar za utakmicu i on bi trebao startat. A Arnor, mislim, on je u natjecateljskom ritmu, tamo je sezona u tijeku, ali sigurno da je adaptacija, opet tamo se igra na umjetnoj travi, tu je sve prirodno, vrijeme tamo, ne znam, 10-15 stupnjeva, tu 35, tako da treba će malo njemu vremena, ali mislim da smo ovoga pogodili sa jednim i drugim dolaskom.
1: Trener se na kraju osvrnuo i na konkurenciju, odnosno na izglede klubova u novoj sezoni.
2: Pa ja mislim da su ove 4 ekipe koje se i ove sezone natječu u europskim natjecanjima, mislim da su po kadru, po meni, najbliže da to ponove i ove sezone. A ovo sve ostalo, mislim da će biti koji prošle sezone sve u par deka, u par grama, i da se tu svakoga moći pobijediti. I onda ko u pravom trenutku najbrže ulovi nekakvu formu, stabilizira se, taj će biti onako prema gore najbliže po meni. Naravno da se mi nadamo da ćemo to biti mi, u što kraćem vremenu da se polovimo i da opet budemo, ajmo reći, konkurenti prema gore.
1: Dodajmo da sutrašnji dvoboj protiv Dinama počinje u 20 sati.
0: Ovo je Infosat.

0: Ovo je Infosat.
1: Perspektivni 18-godišnji vezni igrač Vito Medić potpisao je za Slaven Belupo. U koprivnički prvoligaški klub stigao je iz Širokog Brijega i potpisao trogodišnji ugovor, no ovu će sezonu nastaviti igrati za Hrvatce u prvoj nogometnoj ligi, gdje će biti registriran na dvojnu registraciju kako bi nastavio skupljati seniorske minute. Medić je svoj nogometni put započeo u Širokom Brijegu, gdje je prošao mlađe uzraste i izborio mjesto u prvoj momčadi. Već prije dvije sezone upisao je 10 nastupa u Premijer ligi Bosne i Hercegovine te 3 u Kupu BiH, uključujući i finale protiv Sarajeva. Prošlu sezonu proveo je na 2 posudbe. Jesenski dio odradio je u klubu BSK iz Bijelog Brda, gdje je u Kupu nastupio upravo protiv Slaven Belupa, dok je proljetni dio sezone proveo u Hrvacama. On je bio standardan član momčadi te zbog kartona propustio samo jednu prvenstvenu utakmicu. Njegove dobre igre nisu prošle nezapaženo, pa je ovih dana i službeno postao igrač Slaven Belupa. No kako bi nastavio s redovitom minutažom u seniorskom nogometu, sezonu će nastaviti u Hrvacama kroz sustav dvojne registracije. Toliko u dnevnom pregledu.
0: Ovo je Infosat. Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

0: i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan, u Dnevniku danas donosimo. Županijska zajednica kulturno-umjetničkih udruga dobila vodstvo za novi mandat. Nastavlja se rat na očuvanju baštine. Otvorene prijave za obrtnički i gospodarski sajam Koprivničko-križevačke županije. Koprivnički vatrogasci upozoravaju građane na povećanu opasnost od požara na otvorenom. I sporta. Farmaceuti s pomlađenom ekipom spremni za sutrašnji start HNL-a. Gregurina najavio ciljeve za narednu sezonu. Za Slaven potpisao perspektivni 18-godišnjak. Ostanite uz nas. Na izbornoj godišnjoj skupštini Zajednice kulturno-umjetničkih udruga Koprivničko-križevačke županije za predsjednicu je ponovno izabrana Nada Šešić. Dužnost tajnice u novom mandatu također će ponovno obnašati Zrinka Roksandić, dok su upravni odbor izabrani Davor Konfic, Matija Bažulić, Vesna Martinjak, Maja Raščanec i Josip Živoder. Skupštini je nazočio i zamjenik župana Mario Rajn, koji je čestitao novo izabranom vodstvu te zahvalio svim članovima zajednice na predanom radu i doprinosu očuvanju kulturne baštine Podravine i Prigorja. Istaknuo je da kulturno-umjetničke udruge imaju važnu ulogu u očuvanju tradicije i običaja te prenošenju tih vrijednosti na mlađe generacije. Dodao je da njihove manifestacije pridonose promociji naše županije u Hrvatskoj i inozemstvu, te podsjetio da je županija povećala sredstva na rad zajednice s 40 na 60 tisuća eura. Naglasio je da će županija i u budućnosti biti partner u provedbi programa i projekata kulturno-umjetničkih udruga. Predsjednica Šešić zahvalila je članovima na ukazanom povjerenju te istaknula da se bogata kulturna baština može očuvati jedino zajedničkim radom uz cilj da bude dostupna i zanimljiva budućim generacijama. Na povjerenju se zahvalila i tajnica Zrinka Roksandić, koja je pozvala članice zajednice na suradnju i razmjenu novih ideja kako bi se dodatno unaprijedio rad zajednice. Na sjednici skupštine usvojeni su izvješće o radu i financijskom poslovanju zajednice za 2025. te program rada i financijski plan za 2026. godinu. Podsjetimo da zajednica okuplja čak 52 samostalne kulturno-umjetničke udruge s područja naše županije, među kojima su primjerice Kut srce Koprivnica i folklorni ansambl Koprivnica, čija je dugogodišnja predsjednica također Nada Šešić. Otvorene su prijave za izlagače na 28. obrtničkom i gospodarskom sajmu Koprivničko-križevačke županije, koji će se održati 18. i 19. rujna na Trgu Josipa Jurija Štrosmera u Križevcima. Kako govore iz službe ureda župana, riječ je o jednoj od najznačajnijih gospodarskih manifestacija u Koprivničko-križevačkoj županiji, koja već gotovo 30-ljeća okuplja obrtnike, poduzetnike, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, institucije te brojne posjetitelje iz Hrvatske i inozemstva. Sajam izlagačima pruža priliku za predstavljanje proizvoda i usluga, uspostavljanje novih poslovnih kontakata, razmjenu iskustava te promociju obrtništva i poduzetništva. Uz bogat izlagački dio, organizatori su pripremili i raznovrstan popratni program koji uključuje stručna predavanja, panel rasprave, radionice, prezentacije, demonstracije obrtničkih vještina te kulturno-zabavne sadržaje i aktivnosti za sve generacije. Ovogodišnja županija partner je Krapinsko-zagorska županija, koja će u Križevcima predstaviti svoje gospodarstvo, obrtništvo, turizam, tradiciju i bogatu kulturnu baštinu. Svi zainteresirani izlagači mogu se prijaviti putem mrežne stranice sajma ili ispunjavanjem prijavnice koja je dostupna na stranicama županije. Dodajmo da je tehnički organizator manifestacije Županijska obrtnička komora. Knjižnica i čitaonica Fran Galović Koprivnica uspješno je održala prvo izdanje ljetne tržnice knjiga i buvljaka, koje je privuklo brojne sugrađane. Posjetitelji su mogli birati među velikim brojem naslova različitih žanrova, dok se na buvljaku predstavilo 12 izlagača s raznovrsnom ponudom rukotvorina, knjiga, odjeće, obuće, igračaka, gramofonskih ploča i drugih rabljenih predmeta. Time je cijelo događanje dobilo dodatnu vrijednost kao mjesto susreta, razmjene i ponovne uporabe. Velik odaziv građana potvrdio je interes za ovakvim događanjima koja spajaju ljubav prema knjizi, održivu kupnju i podršku lokalnim izlagačima. Iz knjižnice stoga zahvaljuju svima te najavljuju drugo izdanje ljetne tržnice knjiga i buvljaka, koje će se održati 29. kolovoza. Koprivnički vatrogasci upozoravaju građane na povećanu opasnost od požara na otvorenom zbog visokih temperatura i dugotrajne suše. Podsjećaju da je do 31. listopada na snazi zabrana paljenja vatre na otvorenom, uključujući spaljivanje biljnog otpada. Zapovjednik vatrogasne zajednice grada Koprivnice Željko Crtila ističe da je najveći broj požara i dalje posljedica ljudske nepažnje. Građanima se stoga savjetuje da ne pale vatru na otvorenom, osobito za vrijeme vjetra, da ne bacaju opuške u prirodu te ne parkiraju vozila na suhoj travi. Vlasnicima poljoprivrednih strojeva preporučuje se redovito održavanje kako bi se smanjio rizik od iskrenja. U slučaju da primijetite požar ili dim, odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili možete nazvati centar 112. Brza dojava ključna je za uspješno gašenje i sprječavanje širenja vatre, zaključuje zapovjednik Crtila. Policijski službenici su u utorak poslije podne zaustavili 57-godišnjeg vozača koji je vozio osobni automobil zagrebačkih registarskih oznaka pod utjecajem alkohola od 2,41 promil, iako mu je vozačka dozvola ranije ukinuta i oduzeta. Zaustavljen je u Gregurovcu, naselju u sastavu općine Sveti Petar Orehovec. Nadzorom je utvrđeno da je riječ o ponavljaču prometnih prekršaja kojem je zbog prikupljenih negativnih prekršajnih bodova rješenjem određeno da 2 godine ne može podnijeti zahtjev za izdavanje nove vozačke dozvole. Zbog ponavljanja teških prometnih prekršaja policija mu je privremeno oduzela osobni automobil koji je vozio, o čemu je obaviješten nadležni prekršajni sud. Vozač je ustao uhićen, a protiv njega će biti pokrenut prekršajni postupak. Za počinjene prekršaje prijeti mu novčana kazna od 2640 do 5300 eura ili kazna zatvora do 60 dana za svaki od počinjenih prekršaja. Osim toga, može mu biti izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju do 15 mjeseci, te će mu po pravomoćnosti biti upisano 6 negativnih prekršajnih bodova. Pod utjecajem čak 2,42 promila alkohola, 47-godišnji vozač u utorak navečer vozio je osobni automobil u ulici Ante Starčevića u Koprivnici. Policija ga je zaustavila oko 20 sati i 55 minuta te uhitila. Jučer je doveden pred nadležni prekršajni sud koji ga je u žurnom postupku kaznio novčanom kaznom od 900 eura. Izrečena mu je i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 2 mjeseca.
0: Sport.
1: Nogometaši Slaven Belupa sutra otvaraju novu prvenstvenu sezonu. U prvom kolu Supersport HNL-a Koprivnička momčad gostuje kod aktualnog prvaka Dinama. Biće to jubilarna 30. sezona u kojoj će Slaven Belupu nastupati u najvišem rangu hrvatskog nogometa. Prvoligaški put Slaven je započeo u kolovozu 1997. na Riječkoj Kantridi, a prema broju osvojenih bodova pet je najuspješniji klub u povijesti HNL-a. U oči dvoboja s Dinamom danas je održana konferencija za medije na kojoj je trener Mario Gregurina iznio ciljeve za narednu sezonu.
2: Pa mi smo si zadali neke ciljeve ispred kluba, jel, da se što prije ustabilimo što se tiče nekakvog rezultata u tom dijelu, da ne dovodimo uopće u pitanje nekakvu borbu za opstanak, tako da dođemo tu u nekakvom dijelu sigurnosti i sredine tablice. Daj Bože da se pojavi mogućnost prema gore nešto, to ćemo vidjeti u toku sezone. I drugi cilj koji je nama jako bitan stvarno je taj razvoj mladih igrača, od čega u biti i klub živi dugoročno. Tako da su to dva primarna cilja. Ja se iskreno nadam da ćemo jedan i drugi zadovoljiti kroz sezonu.
1: Za novu sezonu farmaceuti su se pripremali 6 tjedana i prema riječima trenera Gregurine spremni su za sve ono što ih čeka u narednim mjesecima. U tranzicijskom periodu dovedeno je dosta mladih igrača, a upravo ovaj tjedan klub je predstavio 2 nova pojačanja. U Koprivnicu su stigli Japanac Itsuki Urata i Islanđanin Arnor Goiti Jonsson, za koje trener kaže da će im trebati neko vrijeme za prilagodbu.
2: Pa sigurno da će im trebati, ali nemamo puno vremena, jel? Mi se moramo jednostavno adaptirati i spremati i kroz te utakmice. Sigurno da će Urata, ja se nadam da će biti dobar, imaju neku malu problema s virozom, ali mislim da će biti dobar za utakmicu i on bi trebao startat. A Arnor, mislim, on je u natjecateljskom ritmu, tamo je sezona u tijeku, ali sigurno da je adaptacija, opet tamo se igra na umjetnoj travi, tu je sve prirodno, vrijeme tamo, ne znam, 10-15 stupnjeva, tu 35, tako da treba će malo njemu vremena, ali mislim da smo pogodili sa jednim i drugim dolaskom.
1: Trener se na kraju osvrnuo i na konkurenciju, odnosno na izglede klubova u novoj sezoni.
2: Pa ja mislim da su ove 4 ekipe koje se i ove sezone natječu u europskim natjecanjima, mislim da su po kadru, po meni, najbliže da to ponove i ove sezone. A ovo sve ostalo, mislim da će biti koji prošle sezone sve u par deka, u par grama, i da se tu svakoga moći pobijediti. I onda ko u pravom trenutku najbrže ulovi nekakvu formu, stabilizira se, taj će biti onako prema gore najbliže po meni. Naravno da se mi nadamo da ćemo to biti mi, jel, u što kraćem vremenu da se polovimo i da opet budemo, ajmo reći, konkurenti prema gore.
1: Dodajmo da sutrašnji dvoboj protiv Dinama počinje u 20 sati. Perspektivni 18-godišnji vezni igrač Vito Medić potpisao je za Slaven Belupo. U koprivnički prvoligaški klub stigao je iz Širokog Brijega i potpisao trogodišnji ugovor, no ovu će sezonu nastaviti igrati za Hrvatce u prvoj nogometnoj ligi, gdje će biti registriran na dvojnu registraciju kako bi nastavio skupljati seniorske minute. Medić je svoj nogometni put započeo u Širokom Brijegu, gdje je prošao mlađe uzraste i izborio mjesto u prvoj momčadi. Već prije dvije sezone upisao je 10 nastupa u Premijer ligi Bosne i Hercegovine te 3 u Kupu BiH, uključujući i finale protiv Sarajeva. Prošlu sezonu proveo je na 2 posudbe. Jesenski dio odradio je u klubu BSK iz Bijelog Brda, gdje je u Kupu nastupio upravo protiv Slaven Belupa, dok je proljetni dio sezone proveo u Hrvacama. On je bio standardan član momčadi te je zbog kartona propustio samo jednu prvenstvenu utakmicu. Njegove dobre igre nisu prošle nezapaženo, pa je ovih dana i službeno postao igrač Slaven Belupa. No kako bi nastavio s redovitom minutažom u seniorskom nogometu, sezonu će nastaviti u Hrvacama kroz sustav dvojne registracije.
0: Vremenska prognoza.
1: I sutra se nastavlja sunčano i vruće vrijeme uz većinom slab vjetar. Najniža temperatura zraka između 15 i 20, a najviša dnevna od 33 do 38 celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve u današnjem dnevniku koji je uredila i vodila Sonja Kukovec. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info.
0: Dnevnik Radio Drave. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Radio

0: ću čekati na tebe. Kada ustaneš i kada kreneš, želim vidjeti tvoj smijeh. I želim da se ponosim sa tobom. I želim se pomoliti sa tobom. Pobjedu u sebi i pobjedu u meni.
1: Kada ostaviš mi.
2: Ovo je Noćna smjena. Radio Drava.